Ой, полька! Музыкантой полька!

Negrįžta upė ir negrįžta eglė. Apgobusi žalia skara, jis saugo ir gina nuo lietaus ir vėjo Lietuvą. Visus vaikus, net drebulę, lazda ir ta dar mano rankoj nežaliuoja. Bet aš nebaigsiu žalčio pasakos, kol upė negrįš atgal iš jūros, kol ši didelė galybė man negražins nedidelio rasos lašelio. Kol amžinybė negražins vienos laimingos akimirkos, ir jeigu mano rankoje nesužaliuos lazda, žaliuosiu aš, aš ir gražinsiu sakmei baltą pieno putą.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis. Pukas.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį priešuždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Pūkas. Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
1: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumą sąlygoja imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidu, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi takoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar išžaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atvežto telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų, daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras – vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labą dieną visiems radio klausytojams. Šiandien laidoje praversim langus į mitologijos mokslo pasaulį ir sudalyvausim kelionėje po Aukštadvario Stakliškių apylinkes, aplankant mitologinius akmenis ir, žinoma, klausysimės pasakojimo apie juos. Galiu pasakyti, kad ne paprastų pasakojimų, o pasakojimų, kaip per mitologinius akmenis reiškėsi teofanija. Daugelis turbūt pirmą kartą išgirdot žodį teofanija. To jau pat išsiaiškinsim, ką tai reiškia. O dabar su malonumu pristatau šios kelionės gidę. Istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Kaip jau pažadėjau klausytojams, pirmiausia, turėtumėm išsiaiškinti, ką reiškia žodis teofanija. Taigi dabar, gerbiama Rita, ką reiškia žodis teofanija?
5: Teofanija ir yra dievybės arba aukščiausiojo dievo pasireiškimas per tam tikrą akmenį, gali būti ir medį, ir kaip tai veikia žmogui. Nes žmogus tiesiogiai per akmenį arba medį kalbasi su dievu, kažko tai prašo, tikisi daugiausia sveikatą atgauti. Labai įdomu, kad per tiek šimtmečių ir krikštinti buvom, ir šiandien 21 amžiuje mes turime žmonių, kurie tai žino, na, ir tiki, ir ten dalyvauja prie tų akmenų.
4: O tikėti būtina.
5: Tai taip, visada kiekvienas žmogus kažką tikime, nes kitaip gyvenimas nesitestų. Pirma dar keletą sakinių apie tą liaudis mediciną, kokia jinai yra plati ir kokia yra svarbi mums tas rytis. Ir nežinau, ar kas kada nors ją visą ištyrinės. Nes pradedant vaistažolėm, gyvūninės kilmės produktais ir tais kosminiais kūnais, mėnulis, saulė, visi tie tikėjimai, na ir akmenys, medžiai, tai vat labai labai platis rytis. Ir tos ištakos medicinos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir kita. Ir norint suprasti liaudės medicinus, ypač medicininės magijos, ten burtai, maldelis, kilmę ir prasme, būtina tirti ir žiūrėti ankstyvuosius 13-18 amžiaus pradžios rašytinius šaltinius, kurie ir teikia duomenų apie senąją baltų religiją. Tai dalis jų Sūduvių knygelėje užfiksuota, Luko Davido, Jono Lasickio, Motiejaus Strijkovskio ir Mato Pretorijaus veikaluose. Šiandien kalbėsiu apie Matą Pretorijų ir jų Prūsijos įdomybės. Nes aš nuo pat Strijkovskio ir Mato Pretorijaus veikaluose. Šiandien kalbėsiu apie Matą Pretorijų ir jų Prūsijos įdomybės. Nes aš nuo pat vaikystės susitikau

0: jūs ateiti, ten veiksmus padaryti ir po to namo pareiti nekalbant. Žinot, daug metų prabėgu ir netaip seniai Prūsijos įdomybės pradėjau vartyti ir nuodugniai tyrinėti. Tiesiog negalėjau patikėti, kad mano senelis, dviejų klasių išsilavinimą teturėjęs, mokėjo, žinojo tai, ką užrašė Pretorijus 17 amžiuje.
1: Nuo kokio akmens pradėsim šios dienos kelionę?
0: Taigi šiandien pradėsime gal nuo mergiškių akmenų. Pats žodis mergiškės, ta vietovė yra labai sena ir matytai senosios motinos deivės netgi pradų galima ieškoti, nes ir mergų ežeras, mergiškės ir šventieji mergiškių akmenys arba septynių kryžių akmenys. Ir ten visa akmenų grupė, vienas akmuo su dubenėliu ir duobutėmis, o dar vienas yra akmuo su pėdomis. Ir kada pradėjau klausinėti pateikėją, sako akmuo su pėdomis, todėl kad ant jo stovėjo pas Dievas. Vat jums ir teofanija, nes jau dievybė apsireiškusi toj vietoj, o svarbiausia, kad tie akmenys gydo. Ypač tas akmuo su duobutėmis, kada pateikėja buvo dar mažo amžiaus, ganydavo gyvulius, matydavo svetimus žmonės, kurie ateidavo prie akmenų, rimuodavo, galbūt melsdavosi ar kalbėdavo ir po to nueidavo. Rasdavo piemenys, monetų padėta, duonos padėta būna ir tėvų įsakyta neliest. Nieko iš tos vietos imti negalima. Ir kaip patys piemenukai teikdavo, nusimuždavo basilakstydami kojas, įsipriešdavo, kraujas bėga. Tuoj pat verkdami bėgdavo prie akmens, priglausdavo skaudamą vietą ir kraujas nustodavęs bėgti ir skausmas atliekdavęs ir nebūdavo komplikacijų. Taip jau buvo tėvų išmokinti, būtina sąlyga dar, kad pagarbiai elgtis. Ten turi būti rimtis, jokio teršimo, karvių arti neleisdavo ir negalima buvo jų liesti iš vietos. Pasakojo patiekėja apie tokį žmogų, neva kuris paėmė vieną akmenį į pamatus čia, neva nežinojo, paskui jį perspėjo, kad tu neimk, jis vis tiek paėmė vieną akmenį, na ir sudegė namai, perkūnas trenkęs ir pats žmogus susirgo. Tai vat kaimo žmonės taip ir įvardyja, kad būtent nuo to, kad jis nesilaikė tų prisakymų, nesielgė šventoje vietoje dorai ir ištiko tokios nelaimės. Na ir šiandieną, kada tenka tvarkyti aplinką akmens ir randam monetos būna padėtos, net žiedelis buvo padėtas, mažytis toks.
1: O dėl ko padėta? Tai yra kaip kažkokia auka dievams?
0: Taip, už pasveikimą, nes kiekvienas žmogus atėjęs nori pasveikti, su tikslu ateina.
2: Laida Mokslo langai. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. suteikiama

0: garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakysiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
1: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
2: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė. Teko skaityti, kad akmenys su duobutėm, su kažkokiom tai pėdom, po lietaus, kai pribėga į duobutes vanduo, šitas vanduo taip pat turi stebuklingų gydomųjų galių.
2: Taip, taip. Kaip tik pasakosiu apie Nikronių akmenį, Nikronių kaime, galbūt vėlesniais laikais tarnavo jau kaip riboženklis, bet vis viena žmonės ir šiandien tiki jų galiomis, nes ten akmuo tarsi toks dvilypis, tarsi perskelt. Ir viršuje yra tokia trikampė duobutė. Kaip teigia pateikėja Jadvyga, ten žinovė vietinės tautosakos, tai yra gertuvė krankliui padaryta, nes į ten susirenka lietaus vanduo. Iš dangaus reiškia šventas vanduo, šventas akmuo, kranklys toks sutvėrimas, plėšrūnas, todėl pagal vietinius pasakojimus jis negali gerti iš ežero, nes jis yra plėšrus, jis tik turi teisę nuo akmens atsigerta, tada jis mažiau plėšrus būna. Na, o žmonės tą vandenį naudojo gydymuisi, ypač akim, skauduliai, votis, kažkokie tai dariniai keliasi ant kūno, būtent tuo vandeniu tepdavo. Na ir pasak vietinių atvažiuodavę su vežimais net nuo Valkininkų, tą vandenį imdavo, dar įsipildavo ir veždavo ligoniui.
1: Tai tie pasakojimai nekilė iš šiaip sau. Reiškia, tas vanduo turi gydomųjų galių, žmonės pasveiksta ir paskui tie pasakojimai perduodami iš kartų į kartas.
2: Taip, čia tokia kaip tradicija, sakyčiau, liaudis tradicija. Apie Nikronių akmenis irgi taip pat ten ir pinigų palikdavo, nes ten tos ir sakmės apie užkastus lobius, pasirodančius ugnies pavidalu, būtent tokiose mitologinėse vietovėse. Ir ten dar kada nuvalėme tą akmenį, buvo netvarkyta teritorija, žinot, tiek metų, tai pusė akmens buvo žemėse. Ir kada nusivalė beveik pusė akmens, pasimatė pėdos. Bet būtent irgi akmuo pėduotas. Ir tik vienas žmogus, toks senolis, apie tas pėdas aiškino, kad čia Vytautas, čia jo medžioklės plotai buvę ir jis dažnai mėgdavęs stovėti. Tai reiškia, jau ne Dievas stovėjo, bet pats Vytautas, kadangi jis labai gerbiamas mūsų kraštuose.
1: Kadangi ilgai stovėjo ir spaudė pėdas.
2: Pėdas jis reiškia medžiojo ir dažnai čia atvykdavęs prie to akmens mėgdavo ant jo pastovėti. Tai, aišku, mitologinis mūsų protėvių akmuo.
1: Ir dar galima pasakyti, stovėdavo galbūt dėl to, kad galių įgautų, kad būtų stipresnis.
2: Žinoma, sveikatos reikėdavo vyram daug.
1: Dabar aplankysim Intuponių šventyklos akmenis.
2: Tada gal toliau keliausime jau į Stakliškių apylinkę. Ten yra Intuponių alko akmenys. Sakau alko, kad tai irgi visa grupė akmenų, taip pat kaip ir Mergiškėse. Tokia visa akmenų juosta. Ir jeigu teisingai nusistatai kompasą, rodo rytus. Tuos akmenys, aš irgi jau nuo mažens, senelis parodė juos. Na ir turbūt labai gražiai pateikėja Danutė, užaugus netoli ten ir sodyba yra. Visada mokykloj dirbo mokytoje, tai jos tėvelis, senolis, būdavo barasi, kad mergina lūpas pasidažo. Sako, dar ko prasigalvosi, eik. Tai akmenys tuos ir prauski veidą, tai visada būsi graži, nereiks tau nieko, va, kaip aš, sako. Ir visada jis nueidavęs ir prausdavęsis. O ten toks dubuo akmenyje, kai dubuo namie būtyje naudojamas, netgi daug to vandens tenai prisikaupė, kad ten gali ir visas apsipraust to vandenuku. Ir mano senelis sakydavo, kad ir strazdanų, ir aukšlių nebūna, bet svarbiausia, kad sveikatą gauni ir akių šviesą. Na, o kitas akmuo irgi toj pačioj grupėj man jo nerodė. Nerodė, nes galbūt ir patys nežinojo, kadangi miško teritorija ir aš netaip seniai tuos akmenis apžiūrinėjau ir vieną tą akmenį, kur antrą atradau, aš pati savo rankom atkasiau
1: Tai pagal ką atradot? Pagal jausmą kažkokį šeštą?
2: Nu, nežinau, kaip ten buvo ir medis dar pusiau augo ant to akmens. Galvoju, va, tai čia dar vienas akmuo. Nu, reikia pažiūrėti, čia įdomu, va, aš pakapstysiu tas žemės. Kapščiau ir rankom, ir pagaliu tokiu. Nu, ir žiūrėjau, gražiausias trikampis lovelis. Ir paskui parodžiau mokslininkui, Vykintui Vaitkevičiui. Taip, dar praplėtė teritoriją ir dar įtraukė antrąjį akmenį į paveldą. Dar vat įdomus dalykas. Reikia būtinai tuos objektus žiūrėti, tvarkyti labiau tą aplinką. Kai buvo miškas, užkrenta tie lapai, ar paskui ten savininko žemė ir pradėjo jie ten pjauti. Po audros vežti buvo labai jau nekokia ta aplinka. Tokie entuziastai, muzikantai, ansamblių jūrės dalyviai, merginos ir vyrai atvyko, padarėm talką ir gražiai tuos akmenis nušveitėm ir nuo žemių valėm ir patys labai nustebome, kad tas didysis akmuo aplink jį išdėstyta dar žiedas akmenų mažesnių. Apie tai nežinojom.
1: Tvarkymo metu
2: mes truputį nuvalėm tą sluoksnį ir pasimatė. Taigi ten jau šimtus metų taip viskas stovi ir sprendžiam, sėdėjo galbūt, ritualas kažkoks buvo. Tie akmenys kaip ir sėdėti, atrodo, paruošti, o viduriai tas stalas didysis akmuo. Netoli nuo šitos grupės yra dar vienas akmuo. Aš jau vadinu sutruko miško akmuo, kadangi ten netoli sutruko ežeras. Nu, man jį tiksliau parodė dėdienį, kuri ten užaugus ir karves ganė su kitom draugėm. Ir jis yra miške, kur susikerta keliukai miško. Ir man patiekėja, sako, tu labai greit rasi tą vietą. Taip detaliai išaiškinu, kad aš taip sakau, aš žinau tą kryžkelę. Bet kad ten akmuo, nu gal jis sakau, yra kažkoks. Bet jis man pasirodė kažkada ir mažas, ir nereikšmingas. Tik aš jau nuėjau su informacija. Irgi reikėjo kas cūra žemės sluoksnį jau nuo to akmens ir radau tą tokį lovelį iškaltą. Dabar ten vanduo renkasi, tai jinai irgi man pasakojo, kad tas vanduo lygiai taip pačiai yra naudingas, ypač mergaitės, vai tai va, kad tai veidelis nestrazdanuotas, liepdavo mamos, kad nusiprauskit ant tuo vandenuku ir pagarbiai elgtis, saugot, nes bijoma užsitraukti dievų nemalonės, kad akmenį nuskriausi, suterši ar kitaip paniekinsi, nes jeigu senoliai gerbia, tai ir vaikai persiduoda tą tradiciją. Tas akmuo dar šiai dienai neįtrauktas į saugomų akmenų sąrašą, bet manau, kad tai padarysim.
1: Tęsiame pokalbį su šios dienos laidos gide, su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė ir dabar keliausim prie Antapolio akmens.
2: Dabar reikia pradėti pažinti su Antapolio akmeniu. Čia irgi ar tas, ar ne tas, bet atrodo, kad tas. Nes labai milžiniškas akmuo. Jeigu atsistoja didelis vyras, tas akmuo dar didesnis negu žmogus. Milžiniško įspūdingo dydžio. Ir jis yra Henriko Želnio žemėj. Ir senolis papasakojo štai ką. Sako vasarą, kada per dieną išildo saulį vakarą. Eina prie to akmens ir prisiglaudžia nugarą. Ir ne vieną kartą ateina ir jis, kaip teigia pats, aš visus metus nevartoju jokių vaistų ir dirbu darbus ir man neskauda nugaros. Kas tokiam amžiui labai jau neįtikėtina, nes visiems tai kojas, tai nugaras skauda. Ir sako, jeigu netikit, tai patys ateikit ir tai padarykit ir įsitikisit, kad šitas akmuo va šventas, nes jis padeda atgauti sveikatą. Na, reiškia, žmogus pasisėmė jėgos iš akmens.
1: Bet aš manau, vieno karto tai tikrai neužtenka. Čia jau reikia, kad tas akmuo būtų turbūt šalia, na bent jau vieną kartą į savaitę. Prie jo reikėtų priglausti nugarą.
2: Taip jau žinot, vyrai nelabai jau linkę gydytis. Keletą kartų tai ateina. Tai jis labai jau didžiuojasi, kad pasyva šitas akmuo ir va jau jauni jau ateina ir žino. Antapolio akmuo, manoma, kad šitas akmuo vadinasi vilko pėda, nes daug čia žmonių jo ieškojo, bet kadangi senolė jau daugumas jų išmirė arba išvyko, neperdavė tos informacijos, čia viena senutė jau ir sirgdama, bet nurodė būtent Želnio žemėje. Todėl aš drįstu manyti ir tvirtinti, kad tai yra tas vilčialapa. Kaip slaviškai sakydavo, ten yra dar tokia duobelė, kaip velnio duobė netoliese, kur gyvuliai bijodavo būt, pasibaidydavo, bėgdavo iš tos vietos. Ir ten sako, vat netoliese tas labai didelis milžiniškas akmuo vilčialapa. Tada dar vieną akmenį pristatysiu Burokiškių kaimų. Yra Algirdo Boreiko žemėje, tai mes jį taip ir vadinam Boreikos akmuo. Labai jau įspūdingas, didelis akmuo. Vasarą ne vieną kartą į jį per kūno trenktą. Senoliai sakydavo, jau jei per kūnas trenkęs, tai jau čia tikrai jau paženklintas, jau šventas akmuo. Ir labai įdomus dalykas, kad iš po akmens atrodo vieta sausa, teka toks šaltinukas šlapuojanti vieta. Vat būtent tas vanduo ir padeda žmonėms atgauti sveikatą. Bet jau dabar šitas dalykas labai primirštas, nes irgi vat ir pats jau Boreika, savininkas to žemės, irgi jau yra iškeliavęs. Todėl mažai kas žino. Senoviai būdavo einama prie to akmens, tas vanduo irgi turėjo sakralinę galę.
1: Tas šaltinio vanduo.
2: Šaltinukas toks, ne tai, kad labai didelis šaltinis, bet šlapia vieta. Truputį pakasus, tai duobutį prisipildo vandens. Iš po akmens. Kada tik jėmiausi domėtis, tada paaiškėjo, kad akmuo ir turi tų gydomųjų galių būtent per šaltinį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą.
0: Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Laida Mokslo langai.
6: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė.
7: Jau 17 amžio pradžioje Vilniaus jėzuitų kolegijos ataskaitoje rašoma, kad kai kur ir svirnuose ir saugomi ir į žemę įkasti akmenys, plokščių paviršium, apversti aukštyn, žmonės manė, kad kažkokia dievybės lypė akmenyse, prietaringa juos garbino ir aukojo jiems dešimtą visą ko dalį. Va taip jėzuitai savo dienoraščiuose pažymėjo. Arba vėlesnėme tų pačių Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos veiklos dienoraštyje aprašytas pelkių akmens garbinimas, kad didelė daugybė žmonių kiekvieną sekmadienį per jaunatį iš visur suplaukdavo prie tų akmens, įgarbindavo arba jam nusilenkdavo. Klaupdavosi arba aukodavo tam akmeniui duonos, vilnų, linų, pinigų. Ta mes ir šiandien matom, matydami tas monetas ar maisto padėta. Tada buvo kalbama, kad tą akmenį garbinti kai kuri kaimiečiai per miegą buvo paraginti, kas jiems liepė tai daryti. Tai jie aiškina, kad per miegą, dar net betnamais laikais, dėl to ligoniai, darydami įvairiausius įžadus, iš visur atvykdavę tikėdavusi atgauti sveikatą, tai skaudamų kojų, tai akių, tai rankų stiprybę, jie vis sakydavo, neva ten esanti įspausta švenčiausios mergelės pėda, nors kartais tai nebūdavo panašu į pėdą, vilko pėda, o sakydavo jau mergelės pėda, nes žinot, po krikštinių laikotarpių jau viskas sukrikščioninta. Taip pat irgi dienoraštyje pažymė tie patys jėzuitai, kad akmuo ten vokainių minimas nuo seno pagonių buvo garbinamas kaip dievybė, jis ypač garsus daugeliu stebuklų, o savo paniekintojus ugnimi naikinęs su visais namais. Ką mes ir dabar turim mergiškėse, vat žmonės irgi įsitikinę, kad na negalima, nesako, jei paimsi jau akmenį, tai per kūnas trenks ir sudegins namus. Ta turime tradiciją iki šių dienų. 15-18 amžiaus pradžios literatūros šaltiniuose atskleidžiame, jog prūsai ir lietuviai gerbė ypatingus akmenis kaip dievų buveines, ar dievų apsireiškimo vietas, neniekinu, bijodami dievų bausmės, aukoju, atsidėkodami ar tikėdamiesi atgauti sveikatą. 19-21 amžiaus pradžioje dabar tikima, jog patys šventi akmenys, mažos jų nuoskalos, ant jų susirinkęs lietaus vanduo rasa, ant jų augančių samanos, kerpės, iš po akmens drykštantis vanduo gali gydyti žmonės ir gyvulius nuo įvairių akių ligų, karpų, rožės, gumbo, strazdanų, dantų skausmų, traumų ar net nuo nevaisingumo. Tai būtent Aukštadvario ir Stakliškių krašte dabar yra išlikęs tikėjimas šventų akmenų gydomąją galę, tokie akmenys žinomi, lankomi, ta tradicija plečiasi ir sužino iš kažin kur žmonės, na ir atvyksta, smalsumo vedami, na, o kitą kartą ir nesmalsumo ir sunkiai susirgę, kaip antai pateikėja pasakojo, kad ji turėjo draugę ir dabar turi, skeptiškai į viską žiūrėjo, nu ir kada irgi susirgo liga, nu tai sako, einam dar aš tave nuvesiu į akmenis, kaip tau ten patiks, o galgi ir pasveiksi, nu ir nuvedi, o paskui sako, jau ji ir pati atvažiavo, antrą, trečią kartą, mes nežinom, bet jinai sako, irgi sveiko.
6: Mitologijos mokslas sako, kad mituose yra susikaupusi žmonijos gyvenimo išmintis, o ritualai yra mito įgyvendinimas. Galima sakyti, kad ritualas tai atgėjęs mitas. Ir dabar pakalbėsim apie ritualus, kurie senais laikais buvo daromi prie akmenų.
7: Iš vietinių pateikėjų turiu duomenų apie du akmenis, kad ten dar netaip senais laikais vykdavo kaimo ritualai, būtent kada žmonės rudenį nusima derlių, rinkdavosi būdų kaime prie gaidžio akmens. Ir ten šokdavo, susineždavę maistą, ten kiekvienas ūkininkas ar ūkininkaitis vaišindavo savo valgiais vieni kitus ir prie to akmens šokdavo. Reiškia tokia kaip kaimo sueiga ir kitų kaimų pasikviečia svečių būtent po derliaus nuėmimo. Gaidžio akmuo, tai kaip tokia moteriškė labai sena, tai sakydavo, kad čia pjaudavo ir paukščius ir vaišindavosi gaidį baltą ar juodą, tada bendrai visi vaišindavosi. Tai čia būtent ir bus tie atspindžiai senojo ritualų, kada žmonės susirinkdavę. Matyt, per tą akmenį, per tas vaišes, kalbėdavosi su dievais, kad užsitikrit tikriausiai geresnį derlių. Na ir antrasis akmuo yra Siena kalnyje, tai yra Alkakalnis, ten ir visa akmenų grupė, vienas toks plokščias akmuo, tai taip ir vadinamas dievo stalu. Tai pasak senolio Saikevičiaus, toks senukas buvo, tai atnešdavę žmonės po derliaus nuėmimo duonos grūdų, nu ir tenais vaišindavėsi. Bet jau dabar žinote, senolių nėra, nelabai kas renkasi, bet turime tuos gražiuosius paliudėjimus.
6: Iš visų Aukštadvario Stakliškių apylinkėse esančių akmenų, kuris labiausiai yra apipintas mitais ir legendomis.
7: Gal Nekruonių? Ten jau yra labai didelis kompleksas. Yra ir Verniejaus ežeras, ir kitoje kelio pusėje akmuo, ir senkapiai. Tai veiksmas vyksta jau ten ir dvasios pasiroda, ir ugnis šoka. Žirgai išplaukia, išjoja iš ežero gelmių, ir ten, žiūrėk, ir paršelis bėga pinigų pavidale, kuriam reikia tik tai sudrožti gerai rožančių arba rykštelė ir pabirėse pinigai, turbūt ten ta vieta, tokia labiausiai žinoma. Baigdama savo pasakojimą, noriu kreiptis į jaunimą, kad jie kuo daugiau domėtųsi. Jeigu turi tokį didelį turtą kaip savo senelius, būtinai juos pakalbinti, ypač kaimuose, nebūtinai savo senelį, gal kitas koks senukas, pakalbinti apie kaimo istoriją, paklausinėti tų gražių vietų, pelkių, akmenų, ten kur pasireiškia kokie vaiduokliai, būtinai užrašykit su sužinokit, tai praturtins mūsų tautosakos lobynus, nes mes tuo esame stiprus ir labai įdomus. Linkiu jaunimui ieškoti ir atrasti.
6: Gaila, bet jau mūsų kelionės laikas po Aukštadvario Stakliškių apylinkės atėjo į pabaigą. Buvo tikrai įdomu pakeliauti ir pasiklausyti jūsų pasakojimų. Šitas kraštas tikrai yra turtingas ne tik istorija, bet ir mitologija. Dėkoju jums labai už pokalbį ir linkiu sėkmės ieškant dar neatrastų pasislėpusių kitų mitologinių akmenų. Tokių tikrai, manau, yra, ar ne taip?
7: Tikriausiai paslėpti.
6: Ačiū visiems, kas šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
5: Laida Mokslo langai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: radio stotis Pūkas. Pūkas. Reklama. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 88. Kartojame 06 02 886 88.
2: Girdėjote reklamą.
3: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų įvartai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Štai ir vėl laida Vartai į penkias pusės ir vėl su jumis bendrauju aš, laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Ar jau girdėjot, mėlyjei, gegutę kukuojant? Kartu su gegužė prasideda ir gegutės kukavimo mėnuo, ko gero galima taip drąsiai sakyti. Ir pačią pirmąją gegužės dieną mes minime gegutės dieną. Tad gegutė, na, sutikite, tas raibas paukštelis tikrai užima didžiulę vietą ir mūsų šiandieninėme gyvenime, nes mes kiekvienas išgirdęs gegutę pakrapštame savo piniginę, ar tikrai turime pinigų, pasižiūrime ir paskaičiuojame, kiek kartų sukukavo, na, žiniegi, galima tiek metų dar nugyventi. Taip sakydavo mūsų ir močiutės, ir mamos, ir mes taip sakome savo vaikams. Tačiau kartais pamirštame pridurti, kad gegutė ne tik metus iškukuoja, bet ir mūsų norus didžiausias. Tai reikia tik tai sugalvoti norą, kol jį kukuoja ir, žino, galbūt ir išsipildys tas noras. Na, kaip ten bebūtų? Gegutė tai ir mūsų liaudės dainų herojė, o liaudės dainų mes turime tikrai labai daug apie gegutę, šiandieną taip pat jų klausysimės, ir įvairių pasakojimų, ir tikėjimų herojė, ir ne visi jie yra labai linksmi, juk žinia, gegutės balsu pati likimo Deivė Laima prabyla. Na, šiandieną mes ir pasigilinsime į tą tautosaką, į mitologiją, į tuos tikėjimus ir dainas. Visa tai, visa ta tautosaka, kurioje gegutė įskiriama labai tokia reikšminga vieta. Ir klausysimės dainų apie gegutę ir klausysimės, na, visų ir melodijų, ir tikėjimų, kaip jau minėjau. Na, kad aš jojau per girelę, tokia daina nuskambėjo laidos pradžioje ir ją padinavo folkloro ansamblis Gilė, o dabar labai nuotaikinga ir labai graži gegutės vardu pavadinto folkloro ansamblio Gegutala tiekama daina Ateis pavasarėlis. Na ką, jis jau atėjo, ko gero, bet pasiklausykime šios smagios, nuotaikingos dainos.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
8: Vartai į penkias pusės.
9: Gegutę apdainuojant mes labai dažnai girdime vestuvinėse dainose. Būtent šiose dainose į paukštį kreipiamasi itin pagarbiai, laikant jį kažko aukštesniu, viską žinančiu, na, tokiu tarsi dievo pavidalu. Šį gegutės sureikšminimą dainose etnologai aiškina tuo, jog manyta, kad deivė Laima globodavosi merginas. Rūpindavosi jų sveikata, tyrumu, skaistumu ir galiausiai ieškodavosi joms tinkamo vyro. Tad dažnai dainuose deivės veikla priskiriama gegutei. Ji vadinama likimo lėmėja ir tarytum tapatinama su minėtaja deivė Laima. Štai ir etnologas Libertas Klimka sako, jog tautosakoje esama daug sakmių, legendų ir dainų apie raibąją gegutę, kurios vardu ir šis gražiausias pavasario mėno pavadintas. Paukštė tokia skirtinga nuo kitų, gal iš čia ir tikėjimai, kad ji galinti daug ką išpranašauti. Mat kitados manyta, kad gegutės balsu pati likimo deivė Laima prabylanti. Daug tikėjimų šiandieną išgirsime, o juos mums papasakos folkloro ansamblio Gegutala vadovė Nijolė Grivačiauskinė ir Rūta Sočkuvienė. Dabar apie gegutę ir pasiklausysime, o po jos nuskambės folkloro ansamblio gilė daina Kur kukuoja gegelė.
10: Graži ir paslaptinga paukštė gegutė, saka, kad tai pačios likimą deivės Laimas paukštė. Gali būt, bana žina ir gali daugiau negu siekia žmogaus supratimas. Žiūrėk, mergytė dalapšį, a gegutė jų kukuoja jos likimu. Ir teipana žmogų lydi visų gyvenimų. Lydi perspėdama, pamakindama, sudrausmindama, nuramindama, paguosdama, palinksmindama.
11: Apati perit, gegutė nemoka, bana kilus iš panelas, a panela juk taip pat nemoka vaikų augint.
10: Turėja gegutė vyrų Jakubų, tas vyras mirė, gegutė išėjo jo ieškot šaukdama, Jakubai vyrelį kukų, išeidama paprašė kelais, kad vaikus išperėtų, tai dabar ir deda kiaušinius kelais lizdan, ba pati neturi laiką, nu ir negali, mat našlai.

0: Noras sugalvoti, išgirdus gegutę kukuojant, tai jau būtina, sako etnologai. Ir nepamirškime, kad prašydami ko nors arba sugalvoja norą, turime ką nors ir paukoti. Paukoti žemė žemynėliai arba tai gegutė, kuri iš žemės vaisių maitinasi. Taigi visada auka turi būti. Ir ta auka gali būti įvairiame pavidale. Galbūt nulieti šlakelį vandens, galbūt trupinėlį kokį nuberti į žemę, kad paukštelis rastų. Tai reikia sugalvoti norą ir tą auką per kairį petį, nežiūrint, paaukoti. Ta šlakelį vandens nulieti per kairį petį. Na, galima ir kokią monetą numesti, jeigu mes dabar vaikštume be vandens ir rankose be vandens šlakelio, tai tikrai ta moneta, kurią išgirstame turint kišenėje barškant, galime paukoti irgi tai per kairį petį mesti, nežiūrint kur, bet prieš tai nepamirškite, mylėjai, kad tai turi būti pirmą kartą išgirdus gegutę kukuojant ir būtinai, kol jį kukuoja, tai padaryti. Na, o tada jau laukime ir žiūrėkime, tas noras įsipildys ar ne. Na, o kaimo merginas pirmą kartą tais metais, jeigu tai išgirdusios, visada klausdavo, kiekgi joms likę metų iki martavimo, taigi iki ištekėjimo. Pakukuoji gegelę, pavairuoji ant žalio berželio sėdėdama, man jaunai metelius skaitydama, ar daug man metelių priek motinai, priek tikrai, ar dveji, ar treji, ar ketveri. Taip dainuodavo dainose. Na ir dabar dar vienas tikėjimas apie tai, o po to folkloro ansamblio Samylų senolės padainos dainą kukuoja gegutė vyšnelių sodelį.
1: Jei gegutė kukuoja sekmadienį rytų tų namų sodelį, kur ir saugus merga, ana tų vasarų turi ištekėti.
2: Jei atskridus rūtų darželin, gegutė užkukuoja, kito darželio savininkė ištekės.
1: Jei mergelą pirmų kartų išgirs gegutį iš ryta, jauna ištekės. Jei vakari, metai subrendus ištekės.
2: Jei panelą pirmų kartų gegutį išgirdus sutiks basų vyriški, už biedną ištekės. Jei čia batuotų, už bagotą.
1: Gerai, kad vyriškis sutiks, tai dar tais metais ištekės, o jei moteriški, tais metais neištekės.
2: Jei gegutė laikdama pranamus susijuokia, tuos namuos bus greit vestuvės.
1: Jeigu gegutė aplink mergų lakstydama kukuos, tai jau blogus ženklus, žiūrėk, kad nereiktų tai mergai kukuot.
2: Mergelą pirmų kartą išgirdus gegutį turi paklausti taip. Gegutė, raiba paukštų žėla, pasakyk, už kelių metelių, už kelių mėnesėlių jauna ištekėsiu. Kiek kartų sukukuos, už tiek mėnesių ir ištekės.
1: A jei paklausi, kiek turėsi vaikų, kiek kartų sukukuos, tiek jų ir bus. Jei paklausus nustos kukuot, vaikų nebeturėsi.

0: Šiandieną galime tik įsivaizduoti ir prisiminti senelių pasakojimus, tėvų pasakojimus, kaip laukdavo to gegutės kukavimo ir kaip pabosdavo tos dienos mažiems piemenėlėms. Piemenėlį gegutės pasiklausdavo, kiek jiems dar teks paskui kiaulės uodegą bėgioti, kiek dar reiks metų jiems piemenauti. Dainoje netgi apdainuota, pilka gegutala, aukšta medelį tupėdama, žaliam grėslelį sėdėdama, pakukuok, pakukuok, keli meteliai reiks man ganyt, pakukuok, pakukuok.
1: Geriausia gegutės dainų supranta našlaitė, bana vargų mačius, a gegutės daina skausma pagimdyta.
2: Žmonės saka, ki varga patirsi ir gegulas dainų suprasi.
1: Ki prastam bernui pateksi, greit išmoksi gegulas dainų.
2: Kad vargų nebūtų ir gegula nekukuotų.
1: Ne tas gegulas balsu kukuoja, kam dunti sopa, a tas, katram širdį gelia.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro ansamblis Šeduva pagroja mums gegučių valsą. Tokį gražų, nuotaikingą ir iš tiesų nuotaiką iš karto pakyla išgirdus. Ir gegutę sukukuojant, ir tą smagią melodiją gražią. Ir sutikite, kad kai išgirstame gegutę kukuojant, ypatingai pirmą kartą, tai tikrai nuotaika visiems pasitaiso, šypsena atsiranda veide ir va, atrodo, va, jau atėjo tas pavasaris, ilgai laukta šiluma, ilgai laukta žaluma. Tik lietuvių simbolikoje gegutė nebūtinai reiškia malonius jausmus ir pavasarį. Nors šis paukštukas gali reikšti gimimą, jis taip pat gali reikšti ir mirtį. O jei raibai kukuodamas skraido palangėmis, nutupia ant trobesių kraigo, tai pranašauja šeimai nelaimę. Gal netgi kurio šeiminykščio mirtį. Jei praskrisdama nusikvatojo, šeimininkų dukra gali susilaukti pavainikio. Apie tai daugiau dabargi folkloro ansamblio Gutala moterų pasakojime. Na, o po to ir viena tokia labai graži našlaičių, priskiriama prie našlaičių dainų, užaugo kaimelį, bet tengi mamos skausmas netekus dukros, kuri pavirsta gegute, kad parskristų pas mamą. Pasiklausykime.
2: Jei gegutė ties kano namais un baslė atstūpus kukuoja, mirs kas tuos namuos.
3: A jei un sausa medžia tupėdama, irgi greitų laiku lauk pakasinų.
2: Jei gegutė kukuoja un kamina, mirs kas tuos namuos.
3: Jei gegutė kukuoja ir nuskvatoja sodį tupėdama, lauk nelaimės arba didelė nepasisekima.
2: Jei gegutė kukuoja un tvaros atstūpus, mirs kas nors tuos namuos.
3: Jei gegutė palungų sukukuoja, tai arba kas mirs, arba merga vaikus susgaus.
2: Jei gegutė skraida pakaimų ir un trabų tupdama kukuoja, degs tas kaimas tais metais.
3: Jei gegutė kukuoja ant abelės šakos tupėdama, toj abelė greit išdžius.
2: A jei gegutė kukuoja vyšniai tupėdama, tuo laiku verkia ištekėjus duktė.
3: Gegutė, kiena kukuoja arti namų, nelaimį pranašauja. Kas jų pamėgdžioja, nelaimės šaukės. Reikia draust vaikam, kad nemėgdžiotų gegutės.
2: Gegutė kukuoja nelaimės pranašaudama, kad žmonės perspėtų. Pati nelaiminga būdama perspėja žmonės, kad nelaimės saugotus. Nereikia on jos pykt, reikia sakyt. Dėkui gegužėlą, kad perspėjai mani vargdenėlų.
3: Kukuojančių gegutį nušausi, kitą pavasarę nesulauksi.
2: Gegutės šaudyt nevalia. Bajoj gyvena žmogaus siela, ana materiškė apsverti.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vartai į penkias pusės.
3: Kiekvienais metais gegutė, kai užkukuoja, žmonės žiūri, kaipgi gamta gyvuoja, ar jau sulapojo medžiai. Jei pavasarį pirmą kartą gegutė užkukavo jau sulapojus medžiams, tai reiškia, metai bus geri, derlius dosnus, o jei, kaip žmonės sako, ant nuogų šakų, tai metai bus sunkus ir nesėkmingi. Patarlė sako, kad vargų nebūtų, tai ir gegutė nekukuotų. Dar svarbu, kaip tas pirmasis kukų žmogų užklumpa. Ar nešant pilnus kibirus, pilnus krepšius, ar gerai nusiteikusi, ar kišenėje pinigų žvanginanti. Smagu yra išgirsti jos pirmą iškukavimą būnant su draugais ar kokiam subuvime. Tai reiškia, tie metai bus linksmi, draugingi. Na, o blogiau jie iškukuoja anksti rytą, pusryčių dar nevalgius, ant tuščios, kaip sakoma, tai visko nors pristiks, vis atsiras priežasčių būti nepatenkintam, o gal kartais ir nepasisotinusiam. Nagi, kągi dar sako tie tikėjimai.
4: Jei gegutė pavasarį pradeda kukuotų juodą mišką, bus blogi metai.
5: A jeigu da ne visai sniegas ištirpis, bus šaltas pavasaris ir lietinga vasara.
4: Jei gegutė da pašvinta joną kukuoja, bus ilgas ruduo.
5: Gegutė užspringsta ir nustoja kukuot, kitiek išplaukia pirmą miežę varpą.
4: Kai gegutė nustoja kukavus, ana virsta vanagėliu.

0: Suskambėjo Gegutalos daina Šoni kelia iškelėlė. Na, o kalbant apie gegutės išpranašautą mūsų likimą, tai vis tik mūsų močiutės ir promočiutės tikrai žinojo, kaip pakeisti tą likimą, jeigu blogą iškukuoja gegutė, pakreipti į savo pusę, taip kaip reikia. Na ką merginai daryti, jeigu patikęs vaikinas vis praeina pro šal? Tai reikia įsidėmėti medį, kuriame pirmą kartą kukavo gegutė, prieiti prie jo atbulomis, prisišlieti prie kamieno, atžagari ranka nusilaužti šakelę, o tada pasidaryti iš jos tokį kabliuką. Ir per kurią nors gegužinę nemačiomis kepštelti mielojo drabužius, viskas pasikeis į gerą. Na, tokius pasakojimus pasakojo mūsų močiutės ir manau, kad tikrai naudojo gal net. Ir kągi, pabandyti tikrai verta. Gal gali ši paukštelė ir įsigysimus turtus įskaičiuoti, bet reikia tik užklausti ir visų metų sėkmę gegutė išrokuoja.
1: Jei gegutė pirmų kart girdėsi turėdamas pinigų, bus geri metai. Visus metus būsi prie pinigą, a jei girdėsi neturėdamas pinigų, bus metai prasti.
2: Jei išgirsi pirmų kartą gegutį iš dešinės, bus tau geri metai, jei iš kairės blogi.
1: Kad sektus visus metus, kai išgirsi gegutį, nusijuok.
2: A jei gegutį kukuodama nuskvatos, nedaryk to apie kūto metu myslijai, nepasiseks.
1: Jei pirmų kartą išgirsi gegutį gulėdamas, tai tuos metus sirgsi.
2: Iš tos vietas, kur stovi pirmų rozų gegutį girdėdamas, paimk akmenėlį, parnešk namon ir indėk lovan. Visus metus blūsas nekundžias.
1: Asodžiaus mergiotės pirmų kart gegutį išgirdusios lakė praustis, manydamas, kad vasarų saulai neundeks.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.
2: Labai daug sakmių turime įvairių pasakojimų apie gegutę. Ir sakmėse gegutė dažnai rodosi kaip mergelė ar moteris, Dievo paversta paukščiu. Taip gegutė paverčiama savo mirusio vyro verkus ir pikžodžiavusi žmona, mergelės verkusios bernelių, žuvusių brolių gedinti sesuo, nelaiminga mergina ar podukra. Gegutė tampa nelaiminga įsimylėlė, bernelis tuomet virsta sakalu ar kukučiu. Dzūkijoje pasakojama, kad gegutė praudanti savo moteriškąją laimužę. Senų senovėje, anot pasakojimo, galingas kunigaikštis turėjęs vienturtį labai mylimą sūnų. Jie apvezino su pačia gražiausia krašto mergele. Jaunieji vienas kitą labai mylėjo ir laimingai gyvenę. Užpuolus priešui, tėvas išsiuntė sūnų į karą, iš kurio jis negrįžęs, žuvęs mūšyje. Martelė verkusi dieną ir naktį, priekaištaudama dievui, kam palikė senašlę. Rododama kalbėjo, kad jei sparnelius turėtų, toli girion nulėktų, savo bernelį surastų. Anyta ėmusi drausti verkavimą, ogi šešuras pritarė skundui. Tada dievo valia jis pavirtęs paukščiu kukučiu, o marti gegute abu išlėkė girion bernelio kapo ieškoti. Gegutė yra pranašautoje, o tą gebėjimą pranašauti žmonės pateisina tuo, kad ji nesuka lizdo, neperi ir nemaitina gegužiukų. Sakoma, ana netur laiko, tur kukuoti. O apskritai, gegutės balsas lietuviams atrodo liūdnas, lyg našlaitės skundas. Na ir sakoma, kad oi, tu gegutėlė, biedna našlaitėlė. Oi, ko tu kukuoji, gailiai manuoji. Šis motyvas siejasi su istorinio pobūdžio dainomis, padavimais ar baladėmis, kur dievai paverčia gegutę mergelę liūdinčią kare žuvusio mylimojo. Ir iš ties daug tokių yra pasakojimų. Na, o kodėl gegutė savo vaikų neperė, apie tai papasakos folkloro ansamblio Šeduva dainininkės. O po to Evaldas Vyčinas padainos dainą Tupi gegužėlė.
3: Buvo paukščių karalis. Į prapuolęs paukščių karalis, tie paukščiai pasimetė, nebežino, ko daryti, nebėra, kas jų valda. Nu, jį nutarė, reikia ieškoti tą. Pasiuntė gegutė ieškoti tą karalį. Gegutė sako, gerai, a kas mano vaiks augins? Sako, mes auginsim tos vaiks, bet tik tu laik, sako, karalis ieškok. Nu, taip jį nutarė. Ir dabar, jei augin paukščiakits, a jin laksta, jin nerand, nekaip tą karalę. O paukščiai svetėm augin jai tos vaikus. Ir jin yra ant piegodė, kad jin padeda kiaušinį į kitą paukščią lizdo, į panašą, į kaip tą paukščią, į katro lizdo jin dės tojo kiaušinį. Įsirit tie gegučiukai, jie negertukie būn, pėkti būn. Užpiks, užmėta tokras paukščioks išlyzda, išlip pats, išeina į miško į klaidžiai. Namo nežina, tie gegučiukai negeri va. O gegutė va taip nerand tą karalį, taip jis skraida kukuodami, nerand nieką. 99 paukščia jos vaiks per.
2: Šia gražia Evaldo Vyčino daina Tupi gegužėlė ir atsisveikinu, mylėjai, su jumis šiandieną. Aš labai noriu padėkoti jums už buvimą kartu šią valandą ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje?

neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis. Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Naujos biologijos kryptis, tarp jų sintetinė biologija, jau artimiausiais metais gali padaryti milžinišką įtaką žmogui ir apskritai gyvybės raidai mūsų planetoje. Tačiau kartu kelia ir dar neregėtą pavojų. Naujas gyvybės formas kuriančios ir plėtojančios sintetinės biologijos technologijos gali paversti žmonės vadinamųjų biohakerių taikiniu, perspėja kai kurie vakarų šalių mokslininkai. Jų teigimu, svarbiausias dalykas, kad sintetinė biologija būtų griežtai kontroliuojama, nes jei jos technologijos pateks į blogas rankas, jos gali tapti grėsmingu ginklu. Mokslininkų manimu, teoriškai įmanoma sukurti tokius mikroorganizmus, bakterijas ar virusus, kurie galėtų užkrėsti žmogaus smegenis ir valdyti jo protą. Panašūs dalykai dabar vyksta elektroninėje erdvėje. Kompiuterių įsilaužėliai suprogramuoja virusą ar pasinaudoja jau sukurtu, persiunčia jį į aukos kompiuterį, legalios programinės įrangos saugumo spragoms pasinaudoja, virusas užkrečia sistemą ir pats perima tam tikrų kompiuterio funkcijų kontrolę. Sintetinės biologijos srityje dirbantys mokslininkai planuoja sukurti didelės apimties genetinį banką, kuriame būtų saugomi įvairių DNR fragmentai. Jungiant juos tarpusavyje ir modifikuojant, tikimasi sukurti reikiamų savybių biologinės sistemas. Tarp svarbiausių sintetinės biologijos privalumų minima naujos kartos farmakologija, reikiamų bakterijų, kurios gamintų reikiamas medžiagas, kūrimas.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriem pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtat iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkio ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nudajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojame dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
2: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Jeigu kiekvieną kiaušinį suksite į popierių ir kartą per savaitę perversite į kitą pusę, tai šaldytuve juos galėsite išlaikyti labai ilgai. Į stiklinę sūraus 2,5 gramo druskos vandens įleiskite kiaušinio trynį. Jeigu jis nusileis į dugną, tai šios partijos kiaušiniams mažiausiai 10 parų. Jeigu trynys giliai pasiners, tai jiems 8 paros. Visai šviežio kiaušinio trynys laikosi vandens paviršiuje. Šiuo būdu kiaušinių šviežumas nustatomas tuomet, kai reikia kepti kai kurios konditerijos gaminius. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.
3: Čia radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite

0: dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Viena trečioji dalis žemėje pagaminamos elektros energijos sunaudojama elektros lemputėmis. Iš visų pojūčių, kvapas yra labiausiai susietas su atmintimi. Plienu garsas keliauja 15 kartų greičiau nei oru.
1: Čia tai bent!

šiandien progos. Galėtum nebelsti, nupūsti neketinau. Miegosiu ir kelsiuos, dabar jau kitų.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Verta žinoti paplūdimio vėliavų reikšmę. Jeigu vėliava žalia, vadinasi, viskas tvarkoje, galima maudyti, saugu, rizika itin menka. Jeigu vėliava geltona, maudytis pavojinga. Bangavimas ir povandeninės srovės yra vidutinio stiprumo ir silpniems plaukikams arba nemokantiems plaukti geriau net neiti į vandenį. Jei vėliava raudona, maudytis draudžiama. Jei vėliava raudona geltona, vadinasi, paplūdimio teritoriją stebi gelbėtojai. Galime pramogauti ištisus metus ne tik tai paplūdimiuose, bet ir baseinuose. Dėl to baseinas irgi yra saugumo reikalavimai ir taip pat pravartu juos žinoti ir jų laikytis. Kaip elgtis pavojingose situacijose vandenyje? Jei vandenyje nutiko kažkas netikėto, svarbiausia nesutrikti. Stengtis nepanikuoti, prisiminti, kaip galima savo padėti tokioje situacijoje. Keletas patarimų, kurie gali labai pagelbėti patekusi pavojų. Pirmiausia, reikia pagalvoti, kaip padėti savo. Jei sutraukia mišlungis, reikia atsigulti ant nugaros ir stengtis, tada jei mišlungis sutraukia priekinį šlaunies raumenis, gulint ant nugaros ištiesti, pabandyti patempti pėdą į priekį. Jeigu mišlungis sutraukia nugarinį šlaunies raumenis, ištiesus koją, pėdą lenkti į save. Jei mišlungis stipriai sutraukia ir skausmas didelis, galima koją tiesiog bandyti sulenkti rankomis, pabandyti sutraukti raumenį, trinti, žnaibyti, kol pajusite, kad jis suminkštėjo. Po to koją reikia ištiesti. Kai mišlungis praeina, galima plaukti į krantą, bet rekomenduojama tai daryti kitų plaukimo stiliumi, nei prieš tai plaukite. Net ir mišlungio atveju galite valdyti kitą galūnę, įtempti raumenį ir plaukti į krantą. Užstringus vandenį, pasistengti atsigulti ant nugaros ir iškosėti vandenį. Nuvargus plaukiant, atsigulti ant nugaros, ramiai kvėpuoti, reikia sugalvoti gelbėjimo planą ir pasiejus vykdyti. Atsidūrus vandenyje su drabužiais, stengtis nusispirti batus ir išsinerti iš viršutinių drabužių. Patekus į žoles, nemakaluoti, bet kaip kojomis, bet stengtis rankomis atsargiai išsilaisvinti iš žolių. Įkritus staiga į šaltą vandenį, stengtis laikyti galvą virš vandens, nes panėrus ją į vandenį greitu atšalą visas kūnas. Jūroje, jeigu maudėte. Baltijos jūra dėje, bet nėra draugiška poilsiautojams, nes šaltas vanduo, bangų išmuštos duobės, įvairios povandeninės srovės gali sukelti pavojų jūsų maudynėms. Ir esant didelėms bangoms, nereikia jums priešintis, nes taip išeigvosite daug jėgų, stengsis išlikti ramiems, pasistengti balansuoti ant bangos. Jei pajutėte, kad patekote į stiprią atsitraukiančios bangos srovę, nesistengite visomis išgalėmis plaukti į krantą. Iš pradžių plaukite lygiai greičiai kranto linijai ir tik išplaukę iš stiprios srovės zonos bandykite plaukti į krantą. Jeigu maudote upėje, vėlgi ne visos upės vietos yra vienodos. Jei nėra paplūdimio, reiks ieškoti kuo saugesnės vietos vidinių upės posūkio krantų, tarsi sekliau nuo žaldesnis dugnas mažesnė srovė. Maudantis upėje netikėtai gali pagauti stipri srovė, tokiu atveju nereiktų eikvoti jėgų, kovojant su tėkme. Jei taip atsitiko, upė reikia plaukti pasroviui, šiek tiek įsižai, po truputį atėjant su upės vingio vidinio krantų. Ką daryti, jei pradėjote skęsti? Jei pradėjote skęsti, pasistengite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami rankų. Jei esate netoli kranto, šaukite pagalbą. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Girdėjote reklamą.
6: Turistiniame žygyje kojos jau ne kojos, o transporto priemonė.

0: reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie darbai sode ir darže laukia birželio pabaigoje Liepos pradžioje, sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentaras.
1: Kadangi jau įpusėjo birželis, tai ir prasidėjo visai kiti darbai negu ankstyvo pavasario. Ankstyvo pavasarį mes visi sėjome ir laukėme, kada tik tai sutiks mūsų daigeliai. Dabar įpusėjus jau dauguma augalų pasiekia 3, 5 ir daugiau negu 6 lapelių tarpinius. Reiškiasi reikalingi papildomi jiems ir darbai. Kadangi turėjome labai karštą birželio pradžią, todėl reikalingai vis buvo papildomas ir laistymas. Šiuo laikotarpiu galime šiek tiek atsipūsti, laistymo jau nereikia, nes gavome pakankamai lietaus. Todėl, kas po lietaus reikėtų, pagrindiniai darbai būtų tokie. Tai augalų priežiūra, tai būtų ravėjimas, papildomas tręšimas ir aišku, jeigu mes turime daržovės kaupiamąsias, tai reikėtų jas po lietaus apkaupti, kadangi sujudinti žemę ir būtų pakankamai oro. Tai yra pagrindiniai darbai, kurie reikalauja dabar tinių laikotarpių. Toliau mes galime birželio pabaigoje, Liepos pradžioje dar pasisėti ir kai kurių daržovių. Vienas iš tokių yra ropės ir žieminiai ridikai. Jeigu mes pasisėtume vėlyvesnių vyslių, užaugintume puikų derlių, nes ridikai ir ropės užauga maždaug per 50-60 dienų, tai mūsų būtų pagrindiniai darbai. Toliau vienas iš variantų toksai, kad augalai vegetacijos viduryje reikalauja nemažai kalio. Kalis reikalingas tam, kad galėtų formuoti tai ant žeminę dalį ar tai po žeminę dalį, vadinu, šakniavaisius, kad galėtų kaupti visas maisto medžiagas. Šiame laikotarpyje vienas iš pagrindinių tręšimų tai būtų kalio trašos. Kalio trašas mes galime trešti ir per lapus, tai reiškia papildomai purškiant ar laistant, pasirenkant tam tirpes trašas arba skystas trašas. Aišku, dar reikalinga ir mikroelementai. Kartu, jeigu mes imtume papildomas trašas tirpes, kuriuose yra ir mikroelementų ir daugiau kalio, tikrai mes galėsime turėti gerus derlius vėliau vegetacijos viduryje ir pabaigoje. Jeigu naudojame trašas pires, kurias barstome, taip pat reikėtų pasirinkti, kuriuose yra daugiau kalio trašų. Tai būtų vieni pagrindinių darbų, ką jau ir minėjome, kad augalų priežiūra turėtų būti tai ravėjimas arba kaupimas. Jeigu neturėsime daugiau lietaus, tai reikės palaistyti. Toliau tręšimas papildomas trašomis, kad augalas gautų visų maistingų medžiagų. Tai būtų patys pagrindiniai darbai vegetacijos viduje.
0: Girdėjote sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentarą. Sekmadienio popietė seniorams.

0: реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
6: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas. Įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
7: Girdėjote reklamą.
8: Sekmadienio popietė senjorams.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktina tas spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Senos plokštelės melodija.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijas Pukas.

Pirmasis romanas, parašytas spausdinimo mašinėle, buvo Tomas Sojeris. Antikinėje Romoje kumpanosis buvo laikoma vado požymiu. Jei sumanytume suskaičiuoti visas žvaigždes, vienai skirdami vieną sekundę, tai užtruktų apie 3000 metų. Kuo šaltesnėme kambaryje miegate, tuo didesnė tikimybė susapnuoti blogą sapną. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį, ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, geltą galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jiem derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiam.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
1: Praktiški patarimai. Kad ilgiau nesuplyštų pėdkelnės, jas keletą valandų pamirkykite vandenyje su keliais lašais glicerino. Žalsvas vazų apnašas galima išnaikinti acto su druska. Virdulio nuoviras pašalinti paprasta. Įpilkite į vandenį acto, pakaitinkite 10-15 minučių, ataušinkite virdulį ir gerai išplaukite švariu vandeniu. Štai tiek patarimų.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pakalbėsiu apie feng shui krypčių pasikeitimą. Juk vasario 4 dieną keičiasi šių metų palankios bei nepalankios feng shui kryptis pagal kinų saulės kalendorių. Na, o nuo vasario 4 dienos trečiadienį keisis palankios bei nepalankios feng shui metų kryptis. Dėl to taip pat keisis ir sėkmingų bei nesėkmingų sektorių pozicijos namuose, patalpuose. Taigi pažvelkime, galbūt namuose vertėtų ką nors pakeisti, kad energijos namuose būtų sėkmingesnės, gal kai kuriuose vietose pritaikyti feng shui koreguojančias priemones, gal kai kur kryptis sustiprinti, kad metai būtų sėkmingesni, gal kažkur įvesti kokius nors spalvinius akcentus ar detales. O galbūt net verta pakeisti kryptį, kurią miegate, jeigu kryptis tapo ypač nepalanki. Na, kai kurie galbūt pasakysite, kažin, kiek čia verta tikėti tomis feng shui kryptimis, ar jos iš viso veikia. Manau, reikia netikėti, o išbandyti. Jeigu rezultatas yra, jeigu jis palankus, jeigu jį jaučiate naudodami feng shui, tai tuomet galima naudoti. Na, o jeigu ne, tai ne. Kągi, jautresni žmonės susiderinę su feng shui kryptimis iš karto jaučia pokyčius, tačiau kiti sprendžia tik pagal rezultatus, kurie pasirodo ne iš karto. Na, pavyzdžiui, jeigu esate jautrus energijoms žmogus, turbūt pajusite nuotaikos pagerėjimą, energijos pritekėjimą, jei namuose uždegsite židinį arba kelias žvakes kambario rytų kryptyje. Šiemet šioje kryptyje iki vasario 4 dienos įsikūrusi ugninė žvaigždė 9. Ryškia ugninė šios žvaigždės energija lengviau negu kitas pajausti iš karto. Tačiau nuo vasario 4 dienos tokia kryptis, kur bus palanku kurianti židinį arba žvakę, ryškia šviesa bus pietryčiai. Ilgesnėje perspektyvoje ši ugninė žvaigždė žymima 9, teisingai aktyvinama, padeda drąsiau ir ryškiau išreikšti save, atveria ateities perspektyvas, padeda išgarsėti, suspindėti, save pristatyti visuomenėje ypač sėkmingai. Na, tačiau žinoma, kiekvienas spręs pagal save, naudoti feng shui žinias ar ne, verta į tai kreipti dėmesį ar ne. Na, o tiems, kurie nuspręsite išbandyti feng shui krypčių pažinimo galimybės, jas išnagrinėsiu. Taigi pažvelkime į 2026 metų žvaigždžių pozicijas, kokios jos bus nuo vasario 4 dienos. Žvaigždė žymima vienetu, dar vadinama baltoji, siejama su vandens elementu. Ji nuo vasario 4 dienos bus centre. Turima omeny, jog viso pastato centre, pavyzdžiui, namo centre ir taip pat kiekvienos patalpos centre. Tai yra žinių, intelekto, komunikacijų, kilnumo šviesos proto žvaigždė. Jie atneša sėkmę literatūroje, moksluose, padės finansiniuose reikaluose. Paprasčiau sakant, tai žvaigždė, kuri rūpinasi mūsų galva, kaip mastome, kaip kalbame ir kaip susikalbame su pasauliu. Apibendrinus galima pasakyti, kad baltoji žvaigždė žymima vienetu draugauja su išmintimi, praktiniu intelektu, saviugda, pagalbininkais, geradariais ir teisingais žmonėmis tinkamu metu. Jeigu norite aukti, mokytis, tapti protingesnę savo versiją, pradėkite nuo paprasto dalyko. Paklauskite savęs, kur stovi mano darbo stalas, ar palankioje pozicijoje ir kryptyje. Juk kartais sėkmė prasideda ne galvoje, o baldų perstumdyme.
Įsivaizduokite, ateinate į darbą, bet galva tuščia, nuotaika prasta, kolegos erzina, idėjos neateina, o gal tiesiog sėdite ne toje vietoje. Perkelus darbo vietą į vienetuko žvaigždės zoną, protas gali staiga įsijungti, imti, veikti efektyviau. Na, kita vertus, 2026 metais statyti stalą vienetuko žvaigždės zonoje efektyviau. Na, kita vertus, 2026 metais statyti stalą vienetuko žvaigždės zonoje nebus taip jau paprasta.

0: jūsų svetainės centre stovės stalas, nenustepkite, jeigu būtent ten norės daryti namų darbus jūsų vaikai mokinukai arba sėdėti aplink jį namiškiai. Tai būtų labai gerai, neštų darną sutarimą gerovę, o vaikams lengviau įsisavinamas žinias. Ši zona taip pat bus palanki pietų stalui, svečiams susirinkti, tiesiog bendravimui aplink jį, reikalų aptarimui su šeima. Panašiai būtų ir ofise, susirinkus aplink stalą kambario centre arba konferencijų kambaryje. Žinoma, ne visada tai galima padaryti, tuomet galime naudoti kitas metų energijas. Beje, labai gerai, jog metų centro kryptis kaip šiemet yra palanki. Tokie metai suteikia daugiau galimybių apjungti visas gyvenimo sritis ar bent jau šeimą į vieningą visumą. Sprendžiant pagal baltosios žvaigždės savybės, šiemet apjungti visumą padės ramios, išmintingos pastangos be skubėjimo, pasitelkiant mąstymą bei geranoriškus pagalbininkus, bei paaiškinimą, ramų paaiškinimą, ko jūs norite. Apie feng shui žvaigždę žymimą vienetuku, kuri 2026 metais nuo vasario 4 dienos bus centro kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratesiu pasakojimą apie palankių bei nepalankių pasaulio krypčių išsidėstymą 2026 metais nuo vasario 4 dienos pagal Feng Shui sistemą. Žvaigždė žymima dvejetu nuo vasario 4 dienos bus šiaurės vakarų kryptyje. Taigi, 2026 metais ši kryptis bei zona namuose priskiriama prie nepalankių, susijusių su finansiniais praradimais ir ligomis. Visgi, ši žvaigždė nėra tik neigiama. Jos energijos potencialas yra žemės stichijos prigimties, įsiejama su stabilumu, turtu. Kartais ši žvaigždė vadinama didžiosios durys, kas daug pasako apie šios žemės žvaigždės pozityvias galimybes. Jeigu mūsų santykis į turtą, pinigus, materialę, gerovę yra tinkamas, jį padeda lengviau kaupti turtą, jį panaši į lobio skrynę. Taip pat žvaigždės 2 energija siejama su nekilnojamu turtu ir antikvariniais daiktais. Feng Shui simbolikoje jos įvaizdis – šeimos motina, žemė, derlinga dirva. Ji įneša į gyvenimą stabilumo ir saugumo jausmą. Ta pati energija padeda kaupti turtą ir jį patikimai saugoti kaip lobį skrynioje. Ji labiausiai susijusi su vyresnio amžiaus moterimis. Taigi, jeigu jūsų veikla susijusi su investicijomis į nekilnojamo turtą, žvaigždė 2 gali tapti jūsų pagalbininke. Tik reikia mokėti tinkamai išnaudoti jos energijas. Tačiau žvaigždės dvejetuko energija taip pat gali sukelti ir problemų. Zonoje susijusia su šia žvaigžde lengvai kaupiasi užsistovėjimas, stagnacija, jeigu namuose yra per daug pasyvios energijos. Arba jeigu namuose per daug liūdesio, dramatizmo, dėmesio, kuris nukreiptas į praradimus, problemas, arba jeigu namuose yra daug drėgmės, tamsos, nevėdinama, arba jeigu šeimoje negerbiama moteris, motina. Tuomet ši energija pasireiškia kaip liūdesio, dramatizmo, išraiška įvairiomis problemomis. Jei materija, pinigai per daug sureikšminami, formuoja dramatiškus išgyvenimus arba yra per daug gopšumo, šikštumo, tai taip pat gali pasireikšti kaip ligos problemos. Svarbu, kad šioje zonoje, tai yra 2026 metais šiaurės vakaruose arba šiaurės vakarų zonoje būtų pakankamai gryno oro, šviesos, nebūtų užverstas ši kryptis arba ši zona mūsų namuose ir taip pat kambariuose. Jeigu dvietuko žvaigždės įtakoje formuojasi lygos, jos dažniausiai susijusios su virškinimu, širdimi arba akimis. Moterims gali išprovokuoti lyties organų problemas. Jeigu namuose ima reikštis dvietuko žvaigždės neharmoningos energijos, gyventojams svarbu daugiau judėti, papildyti namus harmoningomis jan energijomis, ugnies bei oro. Na, taip pat nebūtų gerai gulėti galvą, miegoti galvą į šiaurės vakarus, jeigu jūs kenčiate nuo energijos in pertekliaus. Tai yra, jeigu dažnai išgyvenate liūdesį, dramatizmą, jeigu sunku išsijudinti, jeigu esate lėtas žmogus, kuriam akivaizdžiai trūksta aktyvios jan energijos. Paieškokite kitos krypties, kaip galėtumėte miegoti. Taip pat negerai, jeigu šiaurės vakaruose yra darbo vieta arba miegamasis virtuvė. Dvejetukui neutralizuoti galima pakabinti metalinius vėjo varpelius su 5 arba 6 varpeliais arba kitokius metalo dirbinius. Taip pat galima naudoti feng shui vaistą. Vanduo, druska, monetos. 6 baltas monetas ir 1 geltoną – padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti trečdalis. Vandeniui nugaravus indą reiktų išvalyti, o vandenį papildyti. Na, klausimas, tikėti ar ne, tokiomis priemonėmis, kaip sakoma, neišbandęs, nežinosi. Jeigu įėjimas yra šioje kryptyje, tai yra šiaurės vakaruose, taip pat ypač svarbu harmonizuoti įėjimą. Kągi tiek apie feng shui žvaigždę, kurios skaičius yra dvejetukas. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Likite įsijungę.
2: Čia Pukas.

0: Реклама.
1: Кемша сегодня, душо кабина ар креуклė virtuvėje, akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Papasakosiu dabar apie feng shui žvaigždės žymimą trejetų. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji įsikurs vakarų kryptyje. Kartais ji dar vadinama nefritinė. Tai labai aktyvi žvaigždė susijusi su medžio stichija, su pavasario energija, su žalia spalva. Kinų mitologijoje ji siejama su vyriausiojo broliu. Ji padeda siekti tikslų, pajudinti reikalus iš mirties taško, vesti paskui save žmonės. Teigiamai ši žvaigždė skatina ryštą, greitus sprendimus, gebėjimą imtis veiksmų ir įveikti kliūtis. Ji naudinga sportui, situacijoms, kur reikalingas greitis, verslo pradžiai arba verslui, kur reikalinga greita apyvarta, greitas augimas. Visgi nepamirškime, kad tai bus susiję ir su rizika. Neigiamas poveikis gali pasireikšti per ginčius, konfliktus, impulsyvius sprendimus, traumų arba perdegimo riziką, provokuoja teisminius procesus. Praktiškai pažvelgus į ją, galima apibendrinti, jog žmonės tokiose vietose, kur stipriai reikšis trejetuko žvaigždės energijos, dažniau pyksta, ginčijasi, skuba, daro impulsyvius sprendimus. Nėra lengva suvaldyti šitą labai aktyvią energiją. Geroji pusė, jog tokioje vietoje lengviau pradėti naujus darbus, pasiryžti kažkam sudėtingam, dideliems darbams, judėti į priekį. Bet reikia saugotis, kad neperdegtum ir nesusipyktum su visais iš eilės. Priminsiu, kad šiemet nuo vasario 4 dienos žvaigždė, žymima trejetu, bus vakarų kryptyje, kur bus ypač aktyvios šios žvaigždės energijos. Beje, trejetuko neigiamą energiją galima sumažinti, jeigu šiame sektoriuje sustiprinsime ugnies elementą raudonos spalvos objektais, žvakėmis arba ryškiu apšvietimu.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite

žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi priminsiu, jo kalbu apie feng shui sistemą ir tai, kaip joje pristato skraidančias žvaigždės, kurios kiekvienus metus keičia savo pozicijas. Na, o kartu pasikeičia ir palankus bei nepalankus sektoriai namuose, kambaryje ir todėl verta atkreipti dėmesį, kur yra kokios kryptis sektoriai. Jeigu sektoriai palankus, juose yra gerai dažniau būti, juos aktyvuoti, o jeigu kažkoks sektorius yra nepalankus, tai tuomet toje vietoje geriau yra elgtis atsargiau, santūriau, nekelti nereikalingo triukšmo arba padaryti kai kokią feng shui korekciją tam skirtomis priemonėmis. Taigi, pereikime prie žvaigždės žymimos ketvirtuku. Tai yra romantikos žvaigždė, kuri šiemet nuo vasario 4 dienos įsikurs šiaurės rytuose. Ji vadinama meilės ir aistros žvaigždė, taip pat kūrėjų žvaigždė. Atneša harmoniją, yra palanki kūrybai, literatūriniai veiklai, padeda pasiruošti egzaminams. Šiame sektoriuje galima būti ilgą laiką, palanku pastatyti indą su vandeniu, meilės simbolius. Žvaigždė kaip ir trečioji taip pat priklauso medžio elementui, tačiau jos energijos žymiai švelnesnės, ramesnės. Kino mitologijoje jis siejama su jauniausia dukterimi, taip pat džiaugsmu ir malonumais. Dar vienas rytis – mokymasis, kūryba, estetika, romantika ir emocinis intelektas. Žvaigždė 4 dažnai siejama su įkvėpimu ir idėjų generavimu. Šią žvaigždę kinai stengiasi aktyvuoti, jeigu nori sukurti romantizmą, grožį namuose. Sutikti meilę, susilaukti vaiko, sukurti šeimą. Taip pat paskatinti kūrybingumą, įkvėpimą, prikviesti į namus harmoniją. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog ketvertuko žvaigždės zonoje yra gerai mokytis, skaityti, rašyti, dirbti su idėjomis. Bet yra pavojus per daug svajoti, per mažai daryti. Tiek apie feng shui žvaigždę žymimą ketvertu.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
3: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
6: Girdėjote reklamą.
7: Principingumui kaip ir hobiai. Laiką skirkite po darbo.

0: Apie sugedusi maistą praneš protingos pakuotės. Naujos kartos maisto pakuotės, pranešančios apie tai, jog juose esantis maistas nebetinkamas vartoti, jau išrastos. Mokslininkai iš Škotijos tobulina išmaniojo plastiko technologiją. Pagrindinis naujos kartos maisto pakuotės tikslas – pagerinti maisto saugą ir sumažinti jo atliekas. Pagrindinis šio išradimo principas – plastikinė maisto pakuotė pakeičia spalvą, maistui tapus nebetinkamu naudoti. Naujo išradimo reikalingumą patvirtina ir statistiniai duomenys, pagal kuriuos vien Didžiojoje Britanijoje namų ūkiuose kasmet išmetama virš 8 tonų maisto. Didžioji dalis išmetamo maisto būna vis dar tinkamas vartoti. Teigiama, jog Didžiojoje Britanijoje apsinuodijusių nuo maisto žmonių skaičius siekia 1 milijoną per metus. Kuriama pakuotė apie netinkamą vartojimą maistą praneš kabutėse ne tik jam praradus šviežumą, bet ir pažeidus pakuotę arba jei maistas laikomas netinkamomis sąlygomis. Iš naujo produkto tikimasi ne tik komercinės sėkmės, bet ir teigiamos įtakos mėsos ir žuvies pramonei bei sprendimo tokių problemų kaip bereikalingas maisto švaistimas, apsinuodijimai pasenusiais maisto produktais ir panašiai.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.

0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijo stoties. Tukas.

0: Naudingi patarimai. Kaip padrožti antakių pieštukus?
1: Antakių pieštukus, kitus makiažo pieštukus lengviau padrošite, jei prieš tai juos kuriam laikui dėsite į šaldymo kamerą.
2: 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo
1: paslaptys. Gyvatės žandikauliai atsipalaiduoja ir ji gali praryti net už savo galvą didesnį grobį. Afrikos kiaušinėdė gyvatė tokiu būdu praryja kiaušinius jų nesudaužydama. O drambliai siurbia vandenį straubliu. Straublyje telpa beveik 7 litrai, o ištroškęs dramblys gali iškart išgerti iki 227 litrų.
2: Reklama.
3: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Girdėjote reklamą.

ramių bičiuliškų kalbų. Už strasno tiesme ir už skrusdėlių spalvų, ramių bičiuliškų

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Praktiški patarimai. Kad balandėliai sudėti į puodą troškinti neprisviltų, ant puodo dugno padėkite mažesnio puodo dangtį, aseliai viršų. Ant jo uždėkite kopūstlapius, o ant jų sluoksneliais balandėlius. Jeigu norite pašildyti vakar keptą mėsą, pašlakstykite ją keliais šaukštais šalto vandens, pridėkite riebalų ir dėkite ant ugnies. Išliks šviežiai keptos mėsos skonis. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą. Geras žmogus. Ir pridergia gerai.

0: Nuotraukų ryškinimas, skambinimas iš taksofono būdelių, televizijos laidų įrašymas – tai dar keli mūsų kasdieniai įpročiai, baigiantis išnykti iš mūsų gyvenimo dėl technologijų vystymosi spartos. Praeities dalimi taip pat tampa vizitai pas kelionių agentus planuoti atostogų, nes žmonės jau įprato rezervuoti kelioninius bilietus internetu. Mažiausiai populiarus veiksmas visgi jau tampa skambinimas į kino teatrą antroje vietoje – nuotraukų ryškinimas, mat šiais laikais žmonės renkasi kitokius būdus talpinti savo nuotraukas, dažniausiai internetą ar nešiojimą į kompiuterį. Mėgstamų televizijos programų rašinėjimas dar viena atgyvena, kaip ir skambinimas užsisakyti bilietus telefonu, čia taip pat savo didelį pėdsaką palieka internetas ir visos su juo susijusios galimybės. Taip pat vis rečiau naudojami nešiojami kompaktinių diskų grotuvai, rašoma ranka, apmokamos sąskaitos pašte ir tyrinėjami popieriniai žemėlapiai prieš kelionę automobiliu. Tai, kad vis daugiau veiksmų atliekama internetu ir vis daugiau informacijos saugoma kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose, taip pat kelia ir šiokia tokia rizika, bet jiems sugedus ar šiuos praradus dingsta ir informacija. Taip pat derėtų vengti besaikio duomenų kelimo internetinę erdvę, nuotraukų, muzikos, svarbių dokumentų, kad išvengtume pavojus juos negrįžtamai prarasti arba pasirūpinti tinkamą jų apsaugą. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad išmaniųjų telefonų išpopuliarėjimas išstūmė adresų knygelių, telefonų knygų ir taksofonų būdelių poreikį. Kompiuteriai lėmė ir susirašinėjimo draugų skaičiaus mažėjimą. Anksčiau gana dažnas susirašinėjimas laiškais dabar visai sumenko. Tyrimas rodo, kad vienas iš penkių apklaustųjų niekuomet nebūna be jokio internetinio įtaiso.
1: Čia tai bent!

Praktiški patarimai. Kaip nustatyti, ar kiaušinis auksinis? Kuo geltonesnis, tuo geresnis. Pasak senos patarlės, nespręsk apie knygą iš jos viršelio. Ši taisyklė galioja ir kiaušiniams. Lukšto spalva visiškai nieko nesako apie kokybę, skonį ir maistingumą. Lukšto spalva – balta, geltona, ruda ar pilka – priklauso nuo vištų veislės ir jos genetikos. Jeigu norite žinoti, ar kiaušinis auksinis, tai yra ar kiaušinis yra pirmos kokybės klasės, tada teks pažiūrėti po lukštų. Sudaužykite kiaušinį, rekomenduojama pirmiausiai jį nusipirkti, žinoma. Trynio spalva – tai kokybės indikatorius ir priklauso nuo pašaro bei sąlygų, kuriuose buvo auginamos vištos. Tad kuo geltonesnis, tuo geresnis. Štai tiek patarimų. We'll be right back.

Vokiečiai nenori bučiuotis darbo vietoje. Vokietijos organizacija, kuri teikia patarimus etiketo ir socialinio elgesio klausimais, ragina uždrausti pasisveikinimo bučinius darbo vietoje. Anot jos atstovų, tradicija savo bendradarbius ar verslo partnerius bučiuoti skruostus nepriimtina daugeliui vokiečių. Mes negalime uždrausti bučinių darbo vietoje, tačiau turime apsaugoti žmonės, jeigu jie nenori būti bučiuojami pasisveikinant, sako etikos specialistas. Anot jo, Vokietijoje toks pasisveikinimo būdas nėra įprastas. Tai kilę iš tokių vietų kaip Italija, Prancūzija ir Pietų Amerika, kur egzistuoja visai kitoks kultūrinis kontekstas, tvirtina vyras. Pasak etiketo specialistinimo būdas nėra įprastas. Tai kilę iš tokių vietų kaip Italija, Prancūzija ir Pietų Amerika, kur egzistuoja visai kitoks kultūrinis kontekstas, tvirtina vyras. Pasak etiketo specialisto, Europoje egzistuoja

0: Patarimai. Kaip valyti dildes?
1: Bet kokios rūšies dildes nuvalysite, jei per visą jų ilgį priklijuosite lipnę juostelę ar pleistrą. Klijuodami juostelę smarkiai prispauskite, po to nuplėškite.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norit gyvenime įgyvendinti visą tai, ką žinot ir savo žinias panaudoti, reikia tas žinias įterpti į savo gyvenimą, įtraukti ir tai, ką jūs girdite iš savo vidaus, iš sielų, reikia tiesiog, kad jūsų kūnas, jūsų protas priimtų tas žinias. Ir kai mes kalbame, žmonės kai kurie prieštaravo, ir man vakar buvo labai įdomus skambutis, žmogus paskambino, jį pradėjo aiškinti, kaip mes čia nesąmonės šnekam, kokia čia siela gali būti, kokie čia dar dalykai, mokslas va ištyrė ir viskas yra atomai, visi molekulės judėjimai, jis aiškina čia kaip sielų suki nebuvimą. Na, aš paklausiau, ko jo širdis plaka, tai tada jau tada baigėsi žinios. Tai nieks čia nežino, kodėl plaka. Nu, todėl, kad taip fizinė tokia kaip fizika dėlioja žmonės. Tai kaip fizika, jeigu aiškinsis, kodėl variklis dirba automobiliu ir kodėl jis važiuoja, tai turbūt jis jam aišku. Įpylė benzino, benzinas dega, ten vyksta sprogimas cilindruose ir tuo pačiu per alkūnį velina duoda sūkį ir su karatus. Tai o žmogus nėra taip, kad lašinių pavalgė, įpylė alaus ar ko nors ir čia jau energijos kiek nori, čia tik tai mink pėdalus. Neįpylė, nukriuvo. Tai yra kažkokia ir kita energija. Ir yra žmonės, kurie ir mažai valgo, tik tai geria. Yra jogai tie, kurie pasiekia tam tikrą dvasinį lygį, kurie daug moka pasinaudoti tą laisvą energetiką. Iš visatos jie dar kitaip gyvena ir pažiūrėkim, kokių stebuklų įvyksta. Na ir žinoma, kad realiam gyvenime mes galėtume bendrauti su savo siela, turėti tą ryšį, tai reikėtų suprasti gyvenime tai, kad pasirinkimas, tai kaip mes pasirenkame elgtis, tai yra mūsų pasirinkimas protingas, o iš vidaus visą laiką tokia kaip rekomendacija, kaip toks traukia, vat noriu, nu, padaryk tai. Ir tas, žinot, su kitais žmonėmis bendraujant, jeigu kalbant apie ar sielos bendravę tarp savęs, tai sielos turi tą visą ryšį, aš manau, su visa ta dvasia, ta dievo dvasia, nu, su visata, su visatus, nu, visa energetika. Bet kada žmonės prieina vienas arčiau kitą, kada kalbina, kada vienas kitą apkabina, pabučiuoja, priglaudžia, pažiūrėkit, kokie vyksta, jeigu patinka žmogus ir jeigu įtraukia, kokie vyksta reakcijos viduje. Kaip žmogų jaudina, kaip žmogų gera, ramiai atrodo, apkabintum ir nepaleistum, niekada būtum visada kartu. Ir va tos ryšys, va kaip užmesga bendraudami tarpusavyje ir dvasinėm temom, tai ne apie bažnyčią, o apie sielą, apie dvasę, apie meilę, apie jausmus. Ir atlikdami, manau, kad įvairius ten ir kad ir prisipažinimus vienas kitam, atverti sielą daugiau. Ir aišku, religijos tai daugiau sakytų irgi, kad reikėtų daugiau melstis kartu, pasimti abiem ražančius ir kalbėti poteriukus, bet ar tai veiks ar ne, sunku pasakyti, bet jeigu jūs atversite savo širdį, savo sielą, tai manau, kad esantys žmonės, kuriems skiri dėmesį ir į kurį nukreipi savo akių žvilgsnį ar mintis tiesiog, tada jos viena su kita artėja, jos viena su kita saveikauja. Na, atsitiktinai, vat, jeigu ten autobuse važiuoja, koks žmogus sėdi, kad ir šalia ant tos pačios sėdynės autobuse, tai nebūtinai tos sielos saveikauja, tiesiog atsitiktini susitikimai, jeigu neatkreipi dėmesio, jos irgi nelabai vieną kitą nori ten liesti. Bet jeigu žmonės sieja meilį, sieja jausmai, kaip eglutė manai, kas atsiverti, atsiveria tada?
2: Na, tada žmonės gali tarpusavyje labai tvirtą, labai pastovų ryšį užmėgsti. Na, ir meilis ryšys veikia būtent per žmonių širdis. O sielos taip pat yra susisieję su žmonių širdimis. Todėl meilis jungti suartina ir kūnus, ir sielas. Ir atstumas šiuo atveju tikrai yra nekliūtis.
1: Nu, bet tada nekliūtis, kada jau juos susijungia būna, nes jeigu tu žmogaus nepažįsti ir tas atstumas didelis, tada taip, bet jeigu žmogus myli vienas kitą, vienas išvažiuoja ir į kitą šalį, į Ameriką, kitą pusę Atlanto, kitas čia Lietuvoje, ir pažiūrėkit, ir tas sielų artumas jis jaučiasi visą laiką, jeigu žmogus myli, ir tai ištikimybė, ir manau, kad tos patirtys pakankamai sielų irgi auga, ir va tas žodis tikėjimas, tai kas yra tikėjimas? Tikėjimas tai yra tas dvasinės tobulėjimas, į tą tobulybę įėjimas. Ir kiekviena diena, kiekvienas judėjimas patirtis žmogų daugiau tokį, sakyčiau, bręsta, jisai ir tikrai viduje tas augimas dvasinės ir jaučiasi, ir kiek žmonės, nu paimkime, du žmonės vienas kitą nepažino, susidraugavo, pradėjo artimiau bendrauti, draugauti, tas kūno artumas ir sielų artumas. Pažiūrėkit, kaip jie vienas kitam atverdavi save, kaip jie tobulina ir vienas kitą. Ir manau, kad tos patirtys žmonių sielose, ar gali jos bendrauti tarpusavyje ir jos bendrauja, jeigu myli vienas kitą. Kaip manai, kaip žmogiškos meilės ryšys toliau vystą?
2: Na, sielos tuo ryšiu naudojasi tuo atveju, tuo žmogiškosios meilės ryšiu, jeigu žmonės sieja ne tik bendri jausmai, bet ir bendra dvasinė patirtis, būtent tas tobulėjimas, apie ką ir kalbam. Na ir skatindami vienas kito dvasinį tobulėjimą, mylimieji ir tampa ištikimais dvasiniais bendraminčiais.
1: Jo, tai ir sako, aš myliu, mes mylim vienas kitą ir mūsų tas artumas neišskiriamas iki gyvenimo pabaigos. Tai vis tik tai ištikimybė, ta meilė, tas dvasinis, sakykime, tie jausmai, ar ne, jie nepaprastai svarbus žmonėms, ar manai, kad ne?
2: Taip, žinoma, ir tas sielų ryšio užmezgimas yra be galo svarbus.
1: Jo, nu ir tas bendravimas, atvirumas, aš manau, kad taip pat yra labai svarbu, jeigu žmonės myli vienas kitą, ar pamilsta tą žmogų tiesiog kalbėdamiesi, pažiūrėkit, žmonės pradeda bendrauti, tai dar nebūna dar jokios meilės, ir iš pradžių tik tai tiesiog simpatizavimas, nu lyg tai patinka, ir pradeda žmonės kalbėti, tai sako, moteris myli ausimis, o vyras per skrandį. Ar ne? Tai moterė gali nu, išsakyti savo, atverti sielą, jeigu tu meluosi, tai moteris greit atpažins, ten ilgai nepameluosi. Bet jeigu iš tikrųjų tu jautėjai daug ir atveri savo sielos dvasios, tą gelmę pačią, ir jai spinduliuoja visą tai, ir jinai priima, ir ją tiesiog nu, uždega, jai reikia tavo tų jausmų, jinai galbūt laukia jų. Ir tik pamilę žmonės, manau, kurie atvirai gali kalbėtis vienas su kitu, kurie gali atverti širdis, gali gauti to kito žmogaus sielos atsaką. Manau, kad tikrai tas žmonių bendrumas atsiranda, nu, kaip sakom, per tą dievo pagalbą. Per aukas dievas tai kiekvieno širdyje. Ta meilė, tie jausmai. Ir kiekvienoje žmogui yra viskas. Ir mes visi esame kaip vienas organizmas, tik tai mokėkime atkreipti dėmesį į savo vidų, į savo širdį, į savo sielą, ir jūs pamatysit, kiek ten daug visko gražaus yra. Kuo toliau, to daugiau pažinsit. Iš karto neįmanoma to būti. Aišku, jeigu jūsų siela yra jau daug pažengusi, kito siela mažiau galbūt pažengusi to tobulėjimo keliu. Na, čia vėl kaip jos naudojasi, kaip jos saveikauja tarpusavį, galima irgi būtų pakalbėti.
2: Taip, o ar sielos turi kokias nors užduotis?
1: Na, užduotis sielos faktas, kad turi. Pirmiausia, tai turime labai gerai žinoti, kad iš vis žmogaus gyvenimas žemėje tai yra kažkokia tai bendra užduotis. Ir tie visi žmonių bendravimas ir elgesys ir viskas, tai svarbiausia sielų užduotis yra padėti viena kitai dvasiškai tobulėti, aukti, nu tas, at, kai aš sakiau, tik ėjimas į tą tobulėjimą, tikėjimas, pat ir yra, ar tu nori eiti ar nenori, ar tu nori tobulėti ar nenori tobulėti, galima užsispirti ir sakyti, nieko neįvyksta. Tai tas tobulėjimas tikrai yra sielos viena iš užduočių ir manau, kad tie yra netgi kažkurie tai faktai, apie ką mes turėtume pagalvotais vertybės, kaip vienas kitas žmogus gali tobulinti. Kaip tu manai, per ką galėtų žmonės vienas kitą padėti tobulėti, per kokias formas?
2: Na, kalbėjom apie meilę, tai per tas meilės patirtis, žinoma, galima dvasiškai tobulėti, per kaltės atpirkimo, žodžio tisėjimo patirtis.
1: Na, manau, kad žodžio tesėjimas, tai irgi, pažiūrėkit, ar įmanoma sugalvoti protu, vat laikytis žodžio, kaip sako, žinot, ypatingai, vat Anglijoje buvo labai tas džentelmenas, žinot, džentelmeno žodis buvo ir jie pasakė žodį, niekada nemeluodavo. Ir aišku, po to sugedojo tas senieji anglai, tai jie tikrai turėjo tą žodžių, garbės žodžių labai didelę reikšmę, kurie eina iš vidaus. Ir iš vidaus negali pameluoti, tu gali sugalvoti, prigudrauti. Netgi truputį nuklyzdamas nuo šito tokį anekdotą papasakosiu, kaip nuvažiavo Ruselis į Angliją ir grįžta, prasiveža pilną diplomatą pinigų. Sako, tai ką tu, apvogiai ką? Ne, sako, aš išlošiau. Na, kaip tai išlošiai? Nu, sako, ač ko, nu, ta 21 akį, kur žaidžia. Ten labai Anglijoje jie žaidžia tos žaidimus, na, jis ten prisitaikė žaist, atsisėdo prie stalo, na, ir padalino kortas, sudeda tuos pinigus ant stalo, na, ir vienas anglas sako, pas mane, ta, ač ko, nu, akis. Tas, sako, parodyk. Sako, garbės žodis. Nu ir visi anglai supranta, kad nėra ką ten rodyti, pasakė, tai viskas. Ruselis sako, va tada man kortą ir pradėjo eiti. Tas jau sakydavo, kad... Tai va, tai tas garbės žodis jį gali meluoti, bet jisai žodžio tesėjimas yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir ta meilės patirtis, jeigu iš tikrųjų žmogus myli, jisai dėl kito žmogaus tikrai daug ką daro, jis nežiūri kaip gauti, o kaip duoti. Ir manau, kad ta sielos dalinasi ta dvasinio pažinimo šviesa, nes nuo to yra ta aura, kurią matau, kiek jinai ta aura švyti žmogus, tai čia sielos tai atspindžiai visi. Ir siela, kuri praėjusio įsikūnimo metu įgavo daugiau tos šviesos gyvendama ir tokio doro žmogaus gyvenime, jos pasidalina su mažiau pažengusią sielą. Ir per meilę, per tą bendravimą ir vienas kita augina žmogus ir tuo padėdamas ir kitam žmogui tobulėti. Ir manau, skatina ir savo tą savo draugę ar draugą ar pakeleivį gyvenimo taip pat skatina sparčiau tobulėti ir čia tas vienas iš tikslų sielos žemėje gyvenime žmonių.
2: Taip, o kas atspindi sielos patirtį?
1: Manau, kad daugiausia tai atspindi žmogaus elgesys. Ir jeigu sielos tas atspindys įsikūnijusiam žmoguje, jisai aktyviai veikia, žmogus girdi, tai jisai savo žodžiais išreiškia veiksmais savo tą dvasinį išprusimą, kaip pasakyti, tą šviesą. Ir kuo žmogus šviesesnis viduje, kuo jis geresnis, tuo jisai intelektualesnis, galbūt galima sakyti, nors vėl intelektas tai proto reiškinys, bet per tai vis tiek, jeigu jisai girdi sielą, tai tas intelektas vis tiek jau jisai jo elgesyje netliks blogų veiksmų.
2: Taip ir tame kasdienėme gyvenime tada sielos skleidžia savo patirtis ir kitiems.
1: Taip, tai mes ir kalbam, kad kiekviena ta paprasta diena ir kasdieninis gyvenimas yra pats svarbiausias dalykas ir ne tik tai reikia laukti naujų metų, šventės, bet reikia kiekvieną dieną mylėti ir džiaugtis tuo gyvenimu ir kad tas džiaugsmas jūs užpildytų visą aplinką, jūs dalintumėtis su savo žmonėmis, kurie arti jūsų. Na, o tos jau mažiau pažengę sielos, kurios dar jaunesnės, kaip čia pasakyti, tai mokosi kartuodamas labai pažengusius sielų žodžius ir veiksmus. Ir taip tobulėja. Ir daug žmonių santykius, jeigu pažiūrėkime, kaip mes bendravėme tarpusavyje. Tu manęs nemokink. Na, o kodėl tavęs nemokint? Aš viską žinau. Na, ir jeigu gyvenime mato, kad žmonių santykiai blogėja, jis atsisako vienas kito pagalbos, pamokint, pasakyt, kad ir buityje, bet kokiuose dalykuose mes jau tos nagrinėjome tikrai santykius daug kur, daug kokiais klausimais, bet va ta kiekviena diena, tas maisto gaminimas, prie stalo atsisėdimas, tas namų susitvarkymas, aplinkos ir visur kita, viską, visa, kiekvienas judesys, kiekviena sekundė yra svarbi. Nes nuo tos sekundės poelgio kitokio gali visiškai būti kitos pasekmės. Ir manau, kad tokia va daugybės tų pažangių sielų patirtį susilieja ir formuoja bendrą žemės tokią energetinį lauką. Ir kurį mes vadinam protosferą. Tai čia tai, ką žmonės išspinduliuoja ir jisai tiesiog teikia informaciją į visą visatą, tą kolektyvinį sąmonį mūsų.
2: Taip, tos visos dvasinės patirtis.
1: Taip, taip, tos visos dvasinės patirtis, ką žmogus įspinduliuoja, jos visos tampa tom kolektyvinė ir manau, kad tai dalinasi žiniomis, bei perduoda jas žemesnius dvasinių lygmens sieloms. Ir manau, kad ta siela tokia turi pareigą kiekvieną, kuri formuoja tą energetinį lauką. Manau, kad ta siela tokia turi pareigą kiekvieną, kuri formuoja tą energetinį lauką, tą kolektyvinį.

per bus kanalus energetinius ateina su siela ir žinios, tai manau, kad tai turbūt nedaug kas ginčytųsi, kad jo širdis plaka dėl to, kad jinai plaka. Nu, dėl to, kad nieko nėra. Tai visa ta šviesa, visos tos savybės ir yra tas skleidėjas, kuris priima ir jisai išspinduliuoja iš savęs, įgavęs didesnę patirtį. Na, tai čia aš taip manau, kad taip yra ir taip ir norėčiau, kad taip ir būtų. Na, kaip yra, žinot, sunku labai pasakyti, mes galim tik tai kalbėti tai, kaip mums atrodo iš vidaus, iš savo širdies, iš savo sielos ir ta informacija, kurią mes naudojamės gyvenime, vieni žiūrėkit taip gyvena, kiti taip gyvena, ir jūs nerasit ne vienos sielos vienodos, kaip ir žmogaus, jūs nerasit vienodos žmogaus, gali būti panašus žmogus iš išvaizdos, ten dar kažką tai, bet kiekvienas kaip ir medžių lapas, jisai nerasit jūs vienodų lapų, nors jų milijonai. Tai čia vėlgi turim, manau, kad žvelgti daugiau į savo vidų, gyventi ne egoistiškai, savanaudiškai, ir kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, kurią mes pasirenkame gyvenimą, kaip elgtis, daryti tai atsakymą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir turime skambutį klausytojas Antanas iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Sveiki. Aš norėjau paklausti, kodėl kiti žmonės pradeda kalbėti apie sielas, tai pat ir miršta. Mano tėvas pradėjo jam sielą, už 3 mėnesių mirė. Kaimynas už metų mirė, reiškia, jis greitai miršta. Kas tai yra surišta su ta siela? Kodėl jai miršta jūs taigi?
3: Na. Matot, kada jau ateina laikas, kada žmogus išeis iš gyvenimo, ir tada siela jam jau duoda žinot, tą, kad greitai gali išeiti. Tai čia žinot, žmogus jau jaučia daugumoj. Ir tada ta siela daugiau duoda žinot, kad jinai yra ir kad jinai išeis. O siela išėjus, iš karto žmogus miršta. Nes širdis sustoja. Ir nesvarbu, ar jis ten sirga ligom kažkokiom ar dar kažkuo tai. Bet čia jau sielos klausimas yra, kada jinai palieka kūną. Ir jeigu žmogus jau pradeda jausti, jis pradeda apie tai kalbėti. Jis pradeda kalbėti vat, apie sielą, kad jau jo siela, kad jis blogai darė, pradeda atgailauti, vat, kaip mes ir kalbėjome, kada žmogus tas kaltės išpirkimą, kada žmogus pradeda jaustis, kada jis tyčia būna padaręs blogų darbų kitam, arba blogai elgėsi su kitu žmogum, ar ten savo sugyventinę, su moterim, su žmona, su vaikais. Netesėjo žodžių labai daug kur. Ir ta meilės patirtis būna nu, nelabai švari, nelabai gera, arba gyvena žmonės, nemylėdami vienas kito, bet jie gyvena kartu. Taip pat yra skriauda didžiulė sielai. Nes siela nori gyventi meilės aplinkoj. Ir kai žmogus pradeda jau jausti tą sielos viduje, kad jinai jau duoda žmogui suprast, kad jinai ilgai nebus su juo. Ir tada jis pradeda kalbėti. Ir jūs čia labai teisingą pastabą davėt, kada žmogus pradeda jau jausti, kad jo tos paskutinės gyvenimo mėnesiai ar dienos, tada jis daugiau jau pradeda vertinti. Bet reikia visada kalbėti su savo siela, ne tik prieš mirtį. Ir pažiūrėkit, kaip būna, kaip šaukiasi dievo pagalbos, kada atrodo, buvo ateistas baisus, čia neveškit manęs, čia bažnyčios nereikia, čia nieko nėra. Tai vat ir kur nieko rusiškai suprato, tai jeigu ten nieko nėra, tai ir čia nieko nėra. Jeigu čia yra, vadinasi ir ten yra. Ir žmonės atrodo, niekad netikėjau, prieš mirtį jau siela išgirsta vidų savo sielos ir tada jau Dieve padėk. Nu, tik tai tas padėjimas pagalba Dievu, tai ne jo blogam elgesiui, o tiesiog galbūt, kad be skausmų išeitų žmogus į kitą gyvenimą, nes kūnui, siela išėjus, kūnas lieka nebegyvas, jau nes jaučia nieko, nei jam niko reikia.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar Algimantas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Labas, Kestuti. Čia yra kurėjo mums suteiktos dvasinės asmenybės, va, dvasinės, tarpinis etapas. Tai yra sielos etapas tarp materialaus kūno, kuris yra dabar mūsų bendravimui, gerų darbų atlikimui, ir kada mes būsim amžinoji dvasė. Tai vat tas visas atstumas yra sielos vystimosi etapas. Jis užims tūkstančius metų. Ir jeigu dabar, pavyzdžiui, šitame pasaulyje žmonės turi iš tikrųjų impulsą, energinį impulsą, jautriai iš kurėjo suteikiamą, kadangi kurijas padovanoja mums asmenybę, ne tėvai, kurie gimdytojai yra, kūnas gimsta iš tėvų, o asmenybė yra kurijo dovana. Ir jinai pradeda pulsuoti, vos tik tai yra vyro ir moters sueitis, kada vyro sėkla apvaisina moters kiaušinėlį. Iškart jau yra asmenybė. Ir čia, pavyzdžiui, kiti žmonės daro didžiulę nuodėmę, kad daro abortą. Ir mano, kad jie pabėgs nuo to mažylio. Ne, tas mažylis bus jiems suteiktas po prisikelimo, kad jie užbaigtų to vaikelio asmenybės ugdymą, kad jisai pasirinktų gyvąjį kelią. O pasirinkimas yra mokant tą mažylį. Aš šiandien, nu, valydamas sniegą, kieme vis kartas nuo karto išgirdau jūsų tą prieš tai buvusią valandos sampratų laidą. Tai ten buvo kalba, kad labai moteris skambinusi, nežino, kaip patarti, kai su mažylė jau savo dukrelė motina elgiasi tiesiog pusantrų metukų vaikučiai, duoda telefoną ir klausia, tai ką reikia daryti? Tai pirmiausia, reikėtų daryti energiniais virpesiais nuo širdžia malda. Štai to šeimos viduje kolektyviai pasimels. Jeigu ta mama nenori, tai gali ta moteris, kuris skambino, nes matosi, jinai nori padėti, reiškia, yra nuo širdį, jau ta siela bundanti.
3: Tai ten turbūt močiutė, manau, kad ten jos galbūt ar anūkė, ar kas pagimdžiusi tą vaiką.
2: Taip, bet aš turiu minti išeitis, nes kada yra malda, tai yra iš mūsų sklendantis aukštesnio energinio dažnio virpesiai. Ir jie apramina tą protą, nes siela, va čia aš girdėjau, kaip tu, Kestuti, sakei, va čia intelektas, čia yra protas, intelektas tai yra pabiri informacija, ir jinai naudojama iš esmės savanaudiškiams tikslams.
3: Nu, kūno rūpintis, jo.
2: O intelektas, kada yra pabudusi jau siela, tai tas intelektas nukreipiamas išminties vaga, tai aukštesnė proto pakopa. O išmintis tai yra panaudota intelekto sukaupta informacija visų geroviai, visų.
3: Nu, bet siela, jo, bet siela ir nukreipia elgesį žmogaus, jeigu žmogus klauso, būtent tai kryptimi, iš viesą.
2: Aš tai, kadangi aš ruošiu dvasinius mokytojus, tai, nu, žodžiu, mokau tuos, kurie nori būti dvasinius mokytojai. Sakau, jūs neskaidykit, štai aš dabar esu žmogus, paskiau bus mano siela, paskiau bus dvasia. Tiesiog kaip... Aš girdėjau ir tu sakai, va, mano vidinis balsas. Tai ir yra tas tikrasis dvasinis asmuo. Tai va, sielo, ir yra tas tikrasis asmuo.
3: Ja, tai aš apie tai ir kalbu, kad tai ir yra. Aš tai ir sakau, tai jūs galbūt patikslinat labai aiškiau.
2: Tai va, dėl to aš ir siūlau ir šitose laidose, kurios yra labai svarbios, vartoti tą asmenybės, na, sakykim, terminą ir neskaidyti tarsi, o siela tai būtų man priklausantis kažkas. Mano siela, kai sako. Bet tai ir yra mano vystymosi etapas. Tai yra sielos tapatybė. Bet tai yra aš. Aš tas ir esu.
3: Taip.
2: Ir tas vidinis balsas tai yra mano tikrasis aš. O jį apipina kaip voratinklių tinklu įvairūs interesai, materija, komercionalizmas. Žodžiu, visa, kas vyksta pasaulyje, jis yra iliuzinis. Bet jame sukasi visas tas intelekto lygio protas.
3: Nes, matot, tas vat, vidinis balsas, tai yra tas sielos balsas. Ir aš norėčiau labai, nes, matot, daug žmonių, na, iš vis, nu, pradininkai, vadinkime, kad iš vis jie išgirstų savo tą vidinį balsą, tai aš jį visai vadinu. Ir širdies balsas, ir vidaus balsas, ir sielos balsas. Bet sakau, ar tu ką nors girdė? Ar kas nors ten iš vidaus tau ką nors sako, tu ką nors girdė, ar tik tai pinigais užklojas viską ir nieko nebenori girdė žmogus. Tik materija.
2: Taip, bet čia ir reikalingi dvasiniai mokytojai.
3: Bet žmogus turi norėti, bet jisai turi.
2: Žmogui paaiškintų, jisai nežino tokių dalykų.
3: Bet jisai, matot, net klausyti nenori, jisai ginčinasi ir jisai prieštarauja viskam. Taip. Kad jam turėti mokytoją, tai reikia norėti. O jisai nenori nieko.
2: Pasiūlytumėt jiems kažkokį tai telefoną už tą veiksmą, tai jis tada sakytų taip nori. Žodžiu, vis tiek. Pati pradžia yra nuo to, kad žmogui kažkas sugebėtų pradėti aiškinti. Vat tą jūsų laidą daro. O juk šitai žmogui nebuvo kur sužinoti. Nei namuose to neaiškina tėvai, nei mokykloje to neaiškina niekas. Tuo labiau išėjus jau į universitetą arba į darbą, ten niekas apie tai nekalba. Apie dvasinius dalykus apskritai niekas nekalba. Dabar jau smuko, kitaip pasakius, degradavo protas tiek, kad jau nebekalba apie moralinės vertybės, ne tik amžinasis vertybės, kaip meilė, teisingumą, gėrį, grožį, bet ta visuminė dieviškąją prasme. O apskritai nebeliko net mandagumo kaip tokio. Tai įsivaizduokit, kaip degraduoja tas nu, tai yra gyvulinės kilmės protas.
3: Bet jūs matot, kad į tai veda, yra kažkokie, tai žinot, jėgos kažkokios, kurios tas išbandymus žmonėm duoda. Ir įveda, ir pajungia žiniasklaidą, pajungia visokius žaidimus, visokiausius dalykus, kad tik atitrauk žmogų nuo tos savo dvasinio tobulėjimo kelio.
2: Ir šiandien taip pat, kada aš klausiausi, kada skambino tas tėvas ir sako, mano vaikas nenuskriaus ir pelytės, bet žaidžia kompiuterinius žaidimus ir ten žudo ar panašiai. Ir jūsų mintis yra labai teisinga. Tie kompiuteriniai žaidimai turi milžinišką poveikį nesubrendusiai vaiko psichikai. Ir šiandien jisai nebijo nužudyti pelytę, nuskriausti. Bet tai šiandien yra dar jo gyvenimo nepabaiga. Ir kada jis jau bus subrendę,
3: nežinau,
2: kad jis turės problemų savo šeimoje.
3: Ir aš manau, kad tie žmonės, kurie nori tobulėti, kuriems to reikia, tai tikrai mūsų laida gali pasitarnauti tam suvokimui, tam pradžios suvokimui. Mes neišmokysim žmonės mylėti, mes neišmokinsim žmonės gerbti savo gyvenimą ir suvokti, kas tai yra. Bet mes galim tą sėklą, nu, vieni su kitais vadalindamis ir mūsų klausytojai tarpusavį ir bręsti tame toje erdvėje. Ir suvokdami, ar mums reikia meilės, ar mums reikia džiaugsmo. Tikrai visi nori to. Tai labai linkiu visiems dar laidose, tikrai dar ne vienoje mes apie tai pakalbėsim.